0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад.
1: Програма «Сила слова».
2: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
1: «Сила слова».

0: А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
0: «Сила слова».

нудний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Еспресо макіато.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: торкатись. ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Музичний простір, де ви можете почути усі музичні новинки. А також дізнатися заздалегідь, хто буде панувати в радіоефірі України вже в найближчі тижні, місяці, а може й роки.
0: Гід на обрії.
1: І сьогодні у нас дует Маша Контратенко та Володимир Дантес. «Don't touch».

Don't Touch, Маша Кондратенко та Володимир Дантес. Енергійний поп-рок трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. У пісні драйвове звучання поєднується з меланхолійним текстом про внутрішню боротьбу, токсичний потяг і бажання повернутися туди, де вже було боляче. Так буває, і як відомо, по-справжньому лікує лише досвід.

Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме та програма, яка не дає нам застрягти десь у минулому, або опинитися в музичному вакуумі, або на узбіччі сучасних музичних тенденцій. Так, саме тут ми з вами завжди отримаємо порцію актуальної музичної продукції, яка лунатиме найближчим часом. Звідусі.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу це Велбой з піснею «Пасажир».

Велбой і його пасажир. Часом життя дивує нас такими несподіванками, такими карколомними поворотами. Що ти по-справжньому відчуваєш себе учасником атракціону під назвою «Американські гірки»? Тож, міцно тримаємося і далі летимо своїми маршрутами.

0: презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі, гід на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
0: Гід на обрії.
1: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.
2: Це

0: все пам'ятаю.
1: Так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, ловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Це саме та хвилина нашого з вами буття, коли можна трохи позабути про весь той безлад та клопіт, який нас оточує, та виділити трохи часу для себе. Трохи зануритися у світ актуальної української музики.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу я пропоную новий трек від Тіка. Як завжди, пульсуючий та ритмічний. Поп-королева.

Королева група Тік. І я вже відчуваю, як цей тік потече по жилах танцюристів на більшості українських весіль, ювілеїв та інших урочистих урочистостях. Недарма гурт Тік вже роки утримує народний титул справжніх гітмейкерів. Подивимося, чи справдяться мої передбачення згодом, але гіт на обрії завжди готовий вам запропонувати потенційно найпопулярніший трек місяця, а може й цілого сезону.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: презентує на Обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кермук, черговий гід на Обрії. Ще одна можливість упіймати момент, коли нова зірка, тобто новий гід, тільки-тільки-но замайорів на горизонті. І не всі ще навіть можуть розпізнати це яскраве світло, але вже за пару тижнів ця композиція може осяяти своїм світлом увесь музичний небокрай української поп-сцени.
0: Гід на Обрії.
1: Тож, слухаємо Тесленко «Небо за стилю».
2: Я не...

«Небо застелю» Віти Шленка. Очікуємо, що ця композиція очолить багато національних чартів та гіт-парадів. Цей емоційний стан, який яскраво змальовує Шленко у своїй ліричній пісні «Небо застелю», знайде відгук в серцях багатьох українських слухачів і слухачок. Дякую вам за те, що були з нами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго,
3: Сонечко. Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, або я.
3: Бадьоро прокидатися
2: пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
3: Всьому рівно, доброго раночку. На календарі середа, екватор тижня, 8 липня. Сьогодні в Україні знову важка ніч для Чернігівщини, і Київ знову під обстрілами балістики. Але попри все ми тримаємося, хоч і важко, але ми разом і починаємо цей ранок. Дякуємо нашим воїнам, захисникам і захисницям, усім підрозділам та всім складовим сил оборони і безпеки України, які спільно і злагоджено боронять нашу державу та завдають ворогу ударів у відповідь. Ми рухаємося далі, але все одно, знаєте, потрібно радіти дрібничкам, вірити в краще, і 96-річна інфлюенсерка та контент-мейкерка Ліліан це доводить. А що, попри все, треба жити наповну, і адміністрація в будинку для людей поважного віку навіть пригрозила їй виселити через гучні вечірки. Ось так от, друзі, навіть у 96 років можна бути живчиком. Усі подробиці розповім уже в цій годині, залишайтеся з нами. А далі про важливе, що сталося проти ночі, що стосується України, саміт НАТО, який пройшов і проходить у Туреччині, та в кінці, як завжди, про хороше. Всі подробиці почуєте за кілька секунд.
1: Новини на Тім ФМ.
3: Що сталося за останній час і про що варто знати, розповім далі у випуску. Почнемо з важливого. Повітряна тривога ще триває у Чернігівському, Новгород-Сіверському, Корюківському та Ніжинському районах. Зберігайте спокій, але і не ігноруйте небезпеку. Рухаємося далі до важливих новин регіону.
1: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та автомобіля «Рено Канг». Аварія сталася 7 липня на вулиці Кільцевій. Як подумала Суспільному речниця патрульної поліції Чернігівської області Руслана Желізняк, виклик на лінію 102 надійшов близько 4 години вечора. На місце направили патрульних, медиків та слідчого. Відомо про трьох травмованих – це водії та пасажирка маршрутного транспорту. Їх госпіталізували. Обставини ДТП з'ясовує слідчий. У поліції Чернігівщини представили нового заступника начальника обласного управління, де став полковник, точніше підполковник поліції Сергій Гугняк. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Нового заступника особового складу представив начальник поліції області Володимир Тимошко. Сергій Гугняк посилюватиме роботу превентивного блоку. Серед пріоритетів – оперативне реагування на звернення громадян, публічна безпека, посилення заходів у прикордонних громадах та взаємодія із населенням. У Нічинському державному університеті імені Миколи Гоголя відбулося урочисте вручення дипломів бакалавра та магістра. Цьогорічна церемонія сталася особливою. Дипломи в університеті вручали вже 200-й раз. Випускників цього року називають поколінням війни, адже вони вступили до університету у 2022 році і пройшли студентський шлях в умовах повномасштабного вторгнення. До привітань долучився міський голова Олександр Кодола. Він наголосив, що диплом – це не фініш, а початок нового етапу життя. Тепер до інших важливих новин. Володимир Зеленський заявив, що головне завдання України на саміті НАТО в Анкарі – більше протиповітряної оборони та сильніші дипломатичні позиції. Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі. За його словами, Україна працює над дієвим і рівноправним партнерством та захист життя. Під час саміту Зеленський провів заплановані зустрічі із партнерами, також кілька додаткових переговорів. 9 європейських країн закликали Єврокомісію дозволити Україні гнучко використовувати кредит у 90 мільярдів євро на закупівлю озброєння. Лист підписали міністр оборони Нідерландів, Німеччини, Фінляндії, Швеції, Литви, Естонії, Латвії, Данії та Польщі. Йдеться про можливість закуповувати необхідне озброєння не лише в ЄС, а й в третіх країнах. Серед пріоритетів України – засоби ППО, боєприпаси, далекобійні зброя, засоби радіоелектронної боротьби та вибухові матеріали. В Охмадиті в Києві встановили дві гібридні сонячні електростанції. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Система має сонячні панелі, інвентори та акумуляторні батареї, які дозволяють лікарні виробляти і накопичувати електроенергію. Це створить додатковий резерв живлення на випадок перебоїв. У МОЗ наголошують, для Охмадиту автономність особливо важлива, адже щодня допомогу там отримують сотні дітей з усіх України.
1: Новини спорту.
3: Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах олімпійських комітет Росії. Про це повідомляє на сайті МОК, передає «Укрінформ». У комітеті заявили, що рекомендовані умови щодо участі російських спортсменів і команд більше не застосовуються. Водночас російські спортсмени, які повертатимуться до міжнародних змагань, мають відповідати чинним антидопінговим вимогам. У МОК також не зазначили, що не проводитимуть свої заходи в Росії та не запрошуватимуть на них російських урядовців.
1: Хороше наостанок.
3: Ірландія виділить 650 тисяч євро на виробництво фільму українського режисера Антоніо Лукіча. Про це повідомляє Українська кіноакадемія. Стрічка є українсько-ірландською трагікомедією з елементами магічного реалізму. У центрі сюжету українка Саша, яка після початку повномасштабного вторгнення опиняється в Дубліні. Проєкт представили на міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах. На цьому все. Це були важливі новини, що сталися проти ночі. Вже наступна інформаційна добірка звучатиме на хвилі ТІМ-ФМ рівно о 8:00. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
3: Сьогодні на Чернігівщині очікується хмарна погода з проясненнями. Дощ можливий упродовж дня. За даними Укргідрометцентру, вітер буде південний, поривами від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 743 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 95% зранку до 72% ввечері.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники в містах регіону. У Прилуках і Ніжині в день повітря прогріється до плюс 24 градусів тепла, вночі очікується до плюс 17. У Чернігові в день буде до плюс 22, уночі від 17 до 15 градусів. У Криківці в денні години прогнозують до плюс 23, уночі до плюс 19.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на ТІМ-ФМ.
4: Ви слухаєте ТІМ-ФМ. ТІМ – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Більшість хлопчиків народжуються вдень, а більшість дівчаток уночі. Пише статистичний відділ Міністерства охорони здоров'я України. Виявляється, хлопчики люблять сонячне світло, а дівчатка – темну ніч. І це наче маленька нічна магія життя.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де ти.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: 7.23, ви слухаєте Team FM. Друзі, сьогодні середа, 8 липня. Попри все, що відбувається навколо, попри тривоги і недоспані ночі, продовжуємо жити, посміхатися і брати від цього життя все. Якщо вам десь так 90, то ви ще тільки в самому розквіті сил. Якщо менше, ох, та ви все ще такі ж молоді. Зелені, у вас взагалі все тільки починається.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І це доводить 96-річна інфлюенсерка та контент-мейкерка Ліліан, відома в мережі як Грандма Груняк. Ця бабуся з таким шаленим італійським темпераментом показала всім, як треба відриватися. Навіть адміністрація її елітного будинку для людей поважного віку ледь не висилала її. За що б ви думали? За гучні вечірки. Спочатку наша героїня, за якою стежить аж 4 мільйони підписників, видала базу і заявила, що я плачу за те, щоб тут жити, і тому буду робити все, що хочу. Зрештою, конфлікти вдалося злагодити. Гучні посиденько до пізнього вечора бабусі все ж таки залишили, але міцні напої попросили все ж таки сховати. Тож, друзі, вік – це цифри в паспорті. Неважливо, скільки тобі – 19 чи 96, як Ліліан. Головне, щоб у душі завжди був драйв. Прокидаємося, налаштовуємося на позитив, заварюємо свою ранкову кавусю і продовжуємо жити наповну кожну хвилину разом із Team FM.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 7.45, ви слухаєте Team FM. Друзі, сьогодні середа, 8 липня. І з чого ж нам ще почати, як не з гороскопу? Відзначають Всесвітній день розкриття інформації. Тож давайте розкриємо найголовнішу інформацію сьогодні. Що ж прогнозують зорі нам на сьогодні?
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овен, на тебе чекає досить насичений день. Берися за нові проєкти, адже місяць з'єднані допоможе тобі швидко освоїти складні речі. Телець, ти думатимеш про загадки та нерозгадані історії. Через це на роботі може бути трошки розсіяною, навіть забудькуватою. Частіше заглядай у календар, щоб нічого не пропустити. Близнюки, різні складні справи складатимуться на твою користь, однак під час зустрічей із впливовими людьми пам'ятай про дипломатичність, точніше дипломатичність. Телець, ти думатимеш про, точніше, раки. Спокій і відчуття безпеки будуть для тебе особливо важливими. Але люди можуть використовувати будь-який привід, щоб навантажити тебе своїми проблемами. Зберігай спокій, не дозволяй нікому тебе лякати чи маніпулювати тобою. Лев, подумай, чого тобі не вистачає для щастя. І місяць у тригуні підкаже чудові рішення. У коханні сьогодні на тебе чекає успіх, якщо вдається організувати побачення або романтичну вечерю, ти можеш наважитися на щире, але важливе зізнання. Діва, подумай, чого ти хочеш досягти, як цього можна домогтися. Увечері час для відпочинку, хороша книга або серіал допоможуть розслабитися. Терези, якщо шукаєш натхнення, звернися за порадою до когось молодшого. Це допоможе тобі по-новому поглянути на складні питання. Але не поспішай, адже завтра на тебе чекає насичений день. Скорпіон, ти вирішиш позбутися різних накопичених справ від самого ранку. Зосередишся на роботі, рахунки або прибиранні. День може виявитися трошки виснажливим, але тобі вдасться багато чого зробити. Стрілець, чудові плани мають шанс здійснитися, але не хвалися ними, адже хтось може відчути укол заздрості. Те, що тебе важливе, постарайся зробити самостійно. Козиріг, ти відчуєш, що навіть зовсім не маєш бажання братися за виснажливі справи. Будеш спокійно кіненькою, навіть більш замкнутою, ніж зазвичай. Твої роздуми про події, учасницею, яких ти є, будуть досить серйозними. Водолій, після обіду тобі захочеться більше розваг, Юпітер сприятиме вдалим побаченням і допоможе завести нові знайомства. Якщо маєш плани, пов'язані із мистецтвом чи хобі, то також чудово проведеш час. Риби, якщо хтось матиме до тебе претензії, не приймайся цим надто сильно. Ти знаєш собі ціну і не мусиш ні з ким змагатися.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
1: Сила слова. Тім FM.

0: 7.54, це був гурт «Творчі» з треком «Буває» на хвилі Тім ФМ. Вже менше ніж за 5 хвилин інформаційна добірка новини звучатиме в нас на хвилі. Дізнайтеся важливі новини, пов'язані з Україною, найважливіше нашого регіону. Та в кінці, як завжди, традиційно про хороше. Всі подробиці почуєте у 8 рівно на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі про найважливіше станом на зараз. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська понад 6 годин атакували Сновськ на Чернігівщині. Про це подумав начальник Урюківської РВА Павло Міршниченко. Масована атака розпочалася 7 липня близько 4 години вечора. Станом на 23-ту у місті зафіксували 12 влучень. Під ударами були сільськогосподарські підприємства, комунальні заклади, транспортна інфраструктура та приватний сектор. Відомо про одного травмованого 46-річного місцевого жителя, який зазнав поранень руки уламка скла. У Ніжині під час розширеної оперативної наради обговорили міжнародну співпрацю, безпекову ситуацію та роботу міських служб. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Міський голова Олександр Кудола розповів про участь громади, де Ніжин представив 3 проєкти – реабілітаційно-спортивний комплекс, соціальний гуртожиток і нову амбулаторію. Також громада підписала партнерську угоду із Литвійським муніципалітетом Гропажі. На нараді прозвітували правоохоронці, рятувальники, комунальники та медики. У червні в Ніжині народилися 52 дитини. У Чернігові жителів попереджають про ймовірну шахрайську схему з викликом таксі. За інформацією, поширену в соцмережах, незнайома жінка просить людей замовити їй поїздку зі свого акаунту, обіцяє розрахуватися готівкою, потім зникає, не оплативши дорогу. У результаті борг за поїздку залишається на акаунті людини, яка викликала таксі. Чернігівцям радять не передавати свої акаунти незнайомим людям. В разі подібної ситуації звертатися до служби підтримки, сервісу та повідомляти поліцію. Тепер до інших важливих новин, пов'язані з Україною. Україна підписала угоду у форматі «Дрон Діл» з Естонією, Нідерландами та Данією. Документи підписали на полях саміту НАТО в Анкарі. Угоди передбачають співпрацю у сфері безпілотних технологій, спільне виробництво, розвиток технологій, обмін експертизою та прозорий експорт зброї. Президент Володимир Зеленський зазначив, що угода із Данією стала вже 9-ю для України у такому форматі. Також Україна готує «Дрон Діл» із Канадою, Норвегією, Фінляндією та Німеччиною. Канада надає Україні новий пакет оборонної допомоги на 900 мільйонів гривень. Точніше, перепрошую, доларів. Про це подумав президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту НАТО в Анкарі. За словами глави держави, головний пріоритет – посилення протиповітряної оборони України. На Запорізькому напрямку Сили оборони вперше прихопили російські безпілотники «Молнія» із елементами штучного інтелекту. Про це подумали в компанії генерала Черешня. Такі дрони летять автономно, без відкритого каналу керування, тому їхнє знешкодження є складнішим завданням. Нову модифікацію «Молній» наприкінці червня прихопили підрозділи поліції Запорізької області, дивізіон перехоплювачів, 39-й зенітно-ракетний полк та 23-я окрема бригада ОГП «Хортиця Нацгвардії». Державна податкова служба попереджає про нову шахрайську розсилку, нібито від її імені. За даними ДПС, сплатники податків почали отримувати електронні листи з темою про нібито вимогу надати документи та пояснення. А насправді ці повідомлення є фейковими. Податковці нагадують, офіційні електронні адреси ДПС мають документи tax.gov.ua, листи з інших адрес можуть бути підробкою. Громадян закликають не відкривати підозрілі вкладення та не переходити за сумнівними посиланнями.
1: Хороше наостанок.
3: Випускник Ніжинського ліцею при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя Іван Прудько став національний мультипредметний тест на 200 балів одразу із 4 предметів. Найвищі результати він отримав з української мови, математики, історії України та географії. За словами хлопця, до тестування він готувався переважно самостійно, також займався з репетиторами. Загалом в Україні цьогоріч лише 2 учнів отримали по 200 балів із 4 предметів НМТ. Такими новини були на 8-му. Рівно. Залишайтеся з нами на хвилі. Вже наступна інформаційна добірка звучатиме о 9-й. Та поки що дізнаємося прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: На Чернівщині у цю середу очікується хмарна погода з проясненнями. Протягом дня висока ймовірність дощу, а тож краще прихопіть з собою парасольку. За даними Укргідрометцентру, вітер буде південного напрямку, поривами від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 743 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 95% зранку до 72% ввечері.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Прилуках і Ніжині в день повітря прогріється до плюс 24 градусів тепла, вночі очікується до плюс 17. У Чернігові в день буде до плюс 22, уночі – від 17 до 15. У Корюківці в день години прогнозують до плюс 23 градусів, уночі до плюс 19.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Кувейті повітря іноді нагрівається до 73 градусів за Цельсієм, через що плавляться автомобілі та світлофори. Про це пише міжнародний кліматологічний журнал. У таку спеку навіть техніка потребує відпустки разом із вами.
0: Цікаві факти. Team FM.
2: I want a big gelato. I want a cine butter. I wanna travel a lot. I wanna be bogata. I wanna have all them private riches and fame, to buy my own planet and give it my freaking name.
3: A private jet to insure it, Kardashian blesses if you need, a few haters to bully me just to keep it truly.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ –

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 8.20, ви слухаєте Team FM, це була тільки що Надя Дорофєєва на хвилі Team FM. Друзі, хто після 20 починав легенько панікувати, коли заходиш на кухню і забуваєш, навіщо туди прийшов? Або, можливо, дивишся на мільйонерів, десь кому 20 років, від смартфонів, і думаєш, ну, особистий поїзд легенько вже давно поїхав кудись далеко. Так що, видихаємо. Вчені психологи довели, що абсолютний пік наших розумових здібностей – настає у віці від 55 до 60 років.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І хоча фізичний об'єм нашого мозку починає трішечки зменшуватися, ще після 30, звучить, звісно, так собі, але це життя. Природа все геніально компенсує. Саме ближче до 60 років у нас вмикається режим супербоса. До цього віку ми накопичуємо такий потужний багаж знань, словниковий запас і, що найголовніше, емоційну стабільність, що здатні приймати найскладніші рішення з абсолютно холодним розумом, без зайвої драми та істерик. Дослідники кажуть, що 40 років ми ще занадто імпульсивні, і нас легенько вивести у себе. Після 65 наш внутрішній процесор починає трішечки повільніше обробляти інформацію. От середина 55-60 років – це та сама золото, коли життєва мудрість, досвід і сталеві нерви працюють у балансі. Недарма саме в цьому віковому діапазоні люди стають найкрутішими керівниками, отримують Нобелівські премії. Ліам Нісон, до речі, у свої 65 років, точніше, 56, знявся в культовій заручниці і розкидав усіх там поганців направо і наліво. Тому, якщо зараз думаєте, що не досягли свого максимуму і не підкорили цей світ, розслабтеся. Ваш мозок зараз тільки ще на стадії розминки, і найкрутіші кар'єрні та життєві завершення ще попереду. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де ти є.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу Пластмас. То в Надворик. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Ви слухаєте Team FM. Смарок довний чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад. Team, там де ти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: сталося. Це все дофамін.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Наш мозок раціональний, але дуже лінивий. Коли перед нами стоїть вибір, він працює як калькулятор. Він зважує, що довго, складно мозок купить. Нагорода буде десь там колись. От соцмережі – це швидкий, яскравий дофамін тут і зараз. І, звісно ж, наша система винагороди обирає найлегший шлях. Проблема в тому, що коли ми постійно перенавантажуємо свій мозок такими миттєвими задоволеннями, іграми, фастфудом, скролінгом стрічки, він звикає до цієї легкої дози. В результаті втрачаємо здатність і бажання фокусуватися на довгострокових і складних цілях. Щоб змусити дофамін працювати на наші великі амбіції, а не проти них, вчені радять застосовувати кілька хитрощів. Якщо ціль надто велика, мозок не бачить швидкої винагороди і саботує процес. Розбирайте її на мікрокроки. Викреслили пункт у блокноті, мозок отримав свою порцію дофаміну від виконання завдання і готовий працювати далі. Створіть систему маленьких винагород за проміжні етапи, написали сторінку тексту, випили смачної кавуся. Це підтримує інтерес без вигорання. Замість того, щоб шукати швидкий стимул у гаджетах, спробуйте природні методи. Нормальний 8-годинний сон та навіть легке кардіотренування чудово підвищить рівень гормону без побічного ефекту залежності.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: 8.55, ви на зв'язку з Team FM. Вже в наступній годині розповімо, в кого з знаків зодіаку дуже гарно розвинена інтуїція і кому це буде сьогодні на руку. Та спершу дізнаємося важливі новини. Україна долучиться до планування навчань НАТО із 2027 року. Дізнайтеся новини регіону, а ще новини спорту. Всі подробиці почуєте менше ніж за 5 хвилин на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Новороссійському, Чернігівському та Корюківському районах.
2: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням слава. Далі про важливе. І спершу новин регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські дрони атакували два підприємства у Криківському районі Чернігівщини. Про це повідомляє головне управління ДСНС в області. Атака сталася під час 7 липня ввечері. Внаслідок падіння безпілотника на одному з об'єктів загорілася господарча будівля, на іншому – автомобіль і трактор. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, люди не постраждали. Російські війська атакували об'єкт інфраструктури у Мені на Чернігівщині. За даними начальника Куриківської РВА Павла Міршниченка, удар стався близько 5 години вечора 7 липня. Травми зазнала місцева жителька 2008 року народження, яка перебувала поруч. У дівчини акуробо-травми, медики надали їй необхідну допомогу. Лікарів із Чернігова відзначили високими державними нагородами. Завідувач відділення пухлин голови, шиї та відновлювальної хірургії Чернігівського центру сучасної онкології Олександр Колотило отримав звання «Заслужений лікар України». Він працює в онкоцентрі майже 30 років і за цей час провів понад 3 тисячі операцій. Також звання «Заслужений лікар України» присвоєно керівниці рентгенодіагностичного відділення Катерині Засенко. У центрі зазначили, що завдяки оновленому обладнанню та роботі фахівців вдалося значно посилити ранню діагностику хвороб. Тепер до інших важливих новин. Із 2027 року Україна долучиться до планування навчань НАТО. Про це інтерв'ю «Укрінформу» повідомив представник Центру НАТО «Україна» з аналізу підготовки та освіти Валерій Вишнівський. За його словами, українські фахівці братимуть участь не лише у виконанні навчань, а ще й у підготовці сценаріїв. Це дозволить інтегрувати реальний досвід сучасної війни до навчальних програм Альянсу. У ніч на 8 липня Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. За даними повітряних сил, противник застосував дві протирадіаційні ракети Х-31П, 5 балістичних ракет та 169 ударних БПЛА різних типів. Станом на 8 рівно протиповітряна оборона збила або подавила 139 ворожих безпілотників. Зафіксовані влучення 5 балістичних ракет на 4 локаціях і 20 ударних дронів на 11 локаціях. У Києві внаслідок російської атаки пошкоджені 42 трамвайні вагони в одному з депо. Про це подумала Київська міська державна адміністрація. У столиці створили робочу групу із фахівців усіх депо. Рухомий склад планують відновити орієнтовно протягом тижня. Наразі трамвайні маршрути дублюють автобуси. Міністерство освіти і науки нагадало, що хто з вступників може скористатися спеціальними умовами вступу до закладів вищої освіти у 2026 році. Йдеться, зокрема, про учасників бойових дій, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, людей з інвалідністю, постраждалих учасників Революції Гідності, також людей, які перебували в російському полоні. Окремі умови передбачені і для вступників із тимчасово окупованих територій або територій активних бойових дій. Для підтвердження права на пільгу потрібно звернутися до приймальної комісії до подання першої заяви.
0: Новини спорту.
1: Ніжинські танцюристки здобули гран-прі міжнародного фестивалю конкурсу мистецтв у Болгарії. Про це повідомляє Ніжинська хореографічна школа. Молодша група зразкового аматорського ансамблю сучасного танцю «Аструм» під керівництвом Оксани Лисиці виборола гран-прі фестивалю. Захід проходив із 25 червня до 5 липня у місті Сонячний берег.
0: Хороше наостанок.
1: Науковці історико-культурного заповідника Більськ цьогоріч розгорнули одні з наймасштабніших археологічних досліджень в Україні. Польовий сезон триває на пам'ятках Полтавщини та Сумщини. Дослідники працюють на Більському городищі, Котелевському городищі, Курганному могильному скоробі та інших об'єктах. За словами фахівців, перші результати свідчать, що ці території в різні історичні періоди могли бути заселені щільніше, ніж вважали раніше. Такими є новини цього часу. Наступний інформаційний випуск слухайте о 10-й на Тім ФМ. Зараз детальніше про погоду цього дня.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Сьогодні на Чернігівщині очікується хмарна погода. Протягом дня висока ймовірність дощу, за даними Укргідрометцентру. Вітер буде південного напрямку, поривами від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 743 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 95% зранку і до 72% ввечері.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер детальніше про температуру повітря. У Прилуках і Ніжині в день повітря прогріється до 24 градусів тепла, вночі очікується до плюс 17. У Корківці в денні години прогнозують до плюс 23 градусів тепла, уночі до плюс 19. У Чернігові в день буде до плюс 22, уночі від 17 до 15 градусів.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жінки відчувають холод сильніше, ніж чоловіки, пише Американське товариство фізіології людини. Тепер ви знаєте, чому вона завжди ховає носика в шарф. Порада проста – час обійматися.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
1: Тім ФМ.

реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: машина.
1: 9:23, це був Арсен Мірозоян із треком «Мачо» на хвилі Тімофим. А ми розібралися, що дофамін – це не тільки гормон радості чи солодощів, ще і наш головний внутрішній двигун до успіху. І сьогодні, 8 липня, зорі вирішили нагородити цією суперсилою чотирьох щасливчиків. У цих знаків зодіаку система мотивації та винагороди працюватиме на всі 100%. Тож, чи є ви в цьому списку? В кого інтуїція працюватиме на повну потужність? Дізнаєтеся за кілька секунд.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Раки, сьогодні ваш внутрішній голос кричатиме вам правильні відповіді. Якщо логіка каже одне, серце та перечуття підказують зовсім інше, сміливо обирайте друге. Ваша інтуїція сьогодні врятує вас від зайвих проблем і приведе до крутого результату. Лево, ви звикли пробувати стіну своєю впевненістю та харизмою, але сьогодні ваш найточніший компас – це саме чуйка. А ви будете відчувати вигідні пропозиції на правильних людей. Скорпіони, ваше шосте чуття і звичайні дні працює. Будете сканувати приховані мотиви оточуючих сьогодні, неможливо обдурити вас чи щось від вас приховати. Тож довіряйте своїм першим враженням. Риби, будете оминати всі життєві підводні камені. Будь-яке ваше найспонтанніше рішення, навіть якщо всім навколо воно здаватиметься трошки нелогічним, у підсумку виявиться найбільш виграшним. І відпустіть контроль і дозвольте собі відчути цей день. Такий гороскоп був, тепер ви знаєте, кому сьогодні пощастить і в кого інтуїція розвинена найбільше. Залишайтеся з нами на хвилі Тімофе. Далі трек від гурту «Столиці» «Танцювала під хіти».

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
5: Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
7: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
8: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
5: Розміщення реклами на радіо «Тім» – 063-841-89-84.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Ви слухаєте Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.
3: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: 42. Це була Ліда Лі з треком «Танці» на хвилі Тім ФМ. Друзі, є такі міфи, що можна захворіти через кондиціонер. Правда це чи ні, давайте розбиратися.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Коли на вулиці стає спекотно, ми всі одразу вмикаємо охолодження на максимум. Потім починається горло першить, ніс закладений і зазвичай все спихуємо, що нас протягло. Але сам по собі кондиціонер не є джерелом інфекції. Він не створює вірусів і принципово не може заразити нас ГРВІ. Для того, щоб дійсно захворіти, в організмі має потрапити збудник – вірус або бактерія. Однак погане самопочуття може бути через оману. Холодне та пересушене повітря, яке видуває техніка, може подразнювати наші слизові оболонки. Виникає першиння та дискомфорт, які ми плутаємо з початком застуди. Звичайні побутові кондиціонери не беруть свіже повітря з вулиці. Вони лише ганяють по колу те, що вже є в кімнаті. Якщо ж в приміщенні сидить людина із респіраторною інфекцією і вентиляції немає, вірус накопичується в повітрі. І ви захворієте, ви незалежно від того, увімкнений у вас кондиціонер чи ні. Якщо забути про технічне обслуговування, всередині системи накопичується пил, грибки та алергени, які щодня погіршують якість повітря в домі чи в офісі. Щоб літня прохолода дарувала лише комфорт, експерти радять дотримуватися кількох дуже простих правил. Провітруйте, знайте міру у температурі охолодження кімнати і влаштовуйте чистку фільтрів.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10 – від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 9:55, ви на зв'язку з Team FM і далі про автохаки. Розповім, чому чорні автомобілі можуть витрачати більше пального влітку і що показало дослідження. Про це і ще більше трошки згодом. Спершу інформаційна служба новин. У випуску розкажу, коли може відбутися окрема зустріч лідерів України та Угорщини, про новий сервіс від Державної податкової служби, також про головні новини Чернівщини. Усі подробиці об 11-й на Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Десята за Києвом. У найближчі хвилини про найважливіше станом на зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом доби 7 липня атакували три прикордонні громади Чернігівщини – Новороціверську, Семенівську та Сновську. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шуховцова. Ворог використав FPV-дрон, БПЛА типу «Молнія», ствольну артилерію та міномети. Під вогнем опинилися місто Семенівка та 5 сіл, зокрема Михальчина Слобода, Бучки, Карповичі, Леонівка і Гута-Студенецька. У Семенівці влучення БПЛА зафіксували по непрацюючій АЗС. На Чернігівщині за перший тиждень обов'язкової евакуації жителі прикордонних сіл написали понад 100 відмов. Про це подумав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Водночас із 1 липня із небезпечних територій виїхали 35 людей. Серед них 10 дітей. Це жителі з 7 сіл. Наразі їх пріоритет евакуація родин з дітьми. Більшість людей залишаються в умовах у своїх громадах. Четверо переїхали до Чернігова, ще одна людина – на Київщину. На місцях із жителями працюють старости та поліцейські, їх інформують про варіанти розміщення. Діти та молодь із 4 громад Чернігівщини отримали ноутбуки. Про це повідомляють організатори благодійної акції громадська організація «Час для нас». 10 гаджетів передали дітям із молоді з інвалідністю, а також із багатодітних і малозабезпечених родин у Ніжинській, Комарівській, Талалаївській і Лосинівській громадах. Ноутбуки допоможуть дітям у дистанційному навчанні, виконанні домашніх завдань, творчості та розвитку цифрових навичок. Тепер до міжнародних подій, пов'язані з Україною. Під час саміту НАТО в Анкарі може відбутися окрема зустріч лідерів України та Угорщини. Про це перед початком саміту заявив голова уряду Угорщини Петер Мадяр, повідомляє Укрінформ. За його словами, він коротко поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, і сторони домовилися про двосторонню зустріч найближчим часом. Мадяр також заявив, що Україна є жертвою Росії агресором, і підтвердив, що Угорщина продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу, але не передбачатиме зброю. Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Старе обговорили закупівлю газу для України та захист неба. Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі. За його словами, Норвегія вагомо допомагає Україні із протиповітряною обороною в енергетиці. І зараз важливо, щоб ця підтримка продовжувалася. Сторони також говорили про спільне оборонне виробництво, фінансування українських військових технологій та роботи над дрон-діл. Тепер до новин в Україні. За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті зафіксували 271 бойове зіткнення. Російські війська завдали одного ракетного та 90 авіаційних ударів, скинули 272 керовані авіабомби, застосували понад 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 3 тисячі обстрілів. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили райони зосередження, живої сили, пункти управління, артилерійські системи, склад боєприпасів та інші важливі об'єкти противника. За минулу добу втрати російських військ склали 1260 осіб. Державна податкова служба презентує новий сервіс «Податковий супровід ветеранського бізнесу». Про це подумали в головному управлінні ДПС у Чернігівській області. Сервіс уже працює в офісах податкових консультантів у 20 регіонах, також доступний онлайн-формат. Його мета – це допомогти ветеранам, які повертаються до цивільного життя та хочуть розпочати власну справу, розібратися з податками, обрати систему оподаткування і отримати зрозумілі консультації.
1: Хороше наостанок.
3: Вінницька громада передала силам оборони ще 11 пікапів. Про це подумав міський голова Сергій Моргунов. Це перша партія із 40 автомобілів, які придбали для українських військових. Машини використовуватимуть на передовій, у підрозділах протиповітряної оборони та для виконання завдань у тилу ворога. Станом на зараз маємо такі новини. Більше подробиця почуєте об 11-й на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: сьогодні на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями. Упродовж дня зберігатиметься висока ймовірність дощу. За даними Укргідрометцентру, вітер буде південного напрямку, швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 743 міліметри ртутного стовпчика. Влагість повітря протягом доби знижуватиметься від 95 до 72%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках і Ніжині в день повітря прогріється до плюс 24 градусів, уночі очікується до плюс 17. У Корюківці в дні години прогнозують до плюс 23, уночі до плюс 19. У Чернігові в день буде до плюс 22, уночі від 17 до 15 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пласт». Стов на дворик. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Англійські фізіологи радять тим, хто кидає курити, замінити цигарки бігом, бо замість диму лише свіже повітря та відчуття перемоги над собою. Про це пише британський журнал The Guardian. Так що беріть кросівки та вперед до здорового життя, без пауз та колишніх затягувань.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.
1: Тім FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 10:23, ви на зв'язку з Team FM. Хоч і зараз трошки прохолодніше, літо все одно продовжується. І рано чи пізно водії знову будуть користуватися кондиціонером в автівці. Але чи помічали ви, що влітку пальне зникає з бака якось дуже швидко? І виявляється, справа може бути не лише у стилі водіння чи заторах, а ще і у кольорах авто.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Дослідники підтвердили, власники чорних та темних автівок витрачають більше пального. Темні поверхні поглинають набагато більше сонячного світла, перетворюючи машину на сауну на колесах. Вчені навіть провели наочний експеримент, залишивши на сонці дві абсолютно однакові автівки – чорну та сріблясту. У салоні чорної виявилося на 6 градусів найгарячіше. Щоб охолодити таку пічку до комфортних 25 градусів, кондиціонеру доводиться працювати на 13% інтенсивніше. Це означає додаткові витрати пального приблизно плюс-мінус 0,12 літри на кожні 100 кілометрів. Якщо ж подивитися на рейтинг найгарячіших кольорів, то різниця взагалі вражає. Чорний кузов на сонці може розжаритися аж до 62 градусів, червоний та жовтий трошки відстають до 50 градусів. Найхолоднішими та найвигіднішими виявилися, як не дивно, білий колір. Він нагрівається лише до 43 градусів. Тож, друзі, якщо роздумаєте над тим, якого кольору купувати автівку і хочете трошки зекономити на пальному та менше пітніти влітку, сміливо придивляйтеся до світлих відтінків. Продовжуємо цю середу із запальними треками на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії. Консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: ваше серце готове.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.
2: 10:37, ви слухаєте Team.fm, і станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Корюківському та Чернівському районі. Не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.

0: 10:42, ви на хвилі Team FM. І за прогнозом синоптиків, сьогодні, 8 липня, на Чернівщині та в Україні загалом очікується хмарна погода з дощами. Тому заляпані багнюкою автомобілі та брудні номерні знаки – це зовсім не дивина для таких умов.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Проте варто пам'ятати, що така погода, дрібниця, може несподівано вдарити по гаманцю. Адже головне правило на дорозі полягає в тому, що номер авто має бути ідеально читабельним. Якщо через налпилений бруд, пилою чи дощ букви та цифри неможливо чітко розмістити із відстані 20 метрів, це вже вважається адміністративним порушенням, за яке у 2026 році передбачений цілком реальний штраф у розмірі 1190 гривень. Причому закон не робить поблажок на погоду, не цікавиться, чи забруднений номер випадково під час раптової зливи, чи ви їхали розмитою ґрунтовою дорогою. Вимога видимості символів залишається єдиною для всіх. Також саму суму штрафу, до речі, доведеться сплатити за навмисно закріплені плівкою чи сіткою номери, відсутність підсвітки таблички в темний час доби або встановлення знака в недозволеному місці. Щоб уникнути зайвих фінансових втрат та неприємних розмов із поліцією, достатньо пам'ятати про ключові підпункти водійської рутини. Візьміть за звичку завжди оглядати частоту номерів перед кожним поїздкою з парковки. Обов'язково покладіть у салон або багажник звичайну ганчірку, вологі серветки та невеличкий скрибок, щоб мати змогу миттєво прибрати бруд на узбіччі. І ще зробіть короткі зупинки на заправках під час довгої поїздки в нагоду, щоб перевірити і протерти таблички. І ще, якщо вас все ж таки зупинили і інспектори, і найрозумніша тактика, і такий лайфхак вам – не сперечатися і не шукати виправдань, а одразу вийти і очистити номерний знак. Адже дуже часто саме таке швидке усунення проблеми дозволяє водієві обмежитися лише усним попередженням.

Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095 607 29 66.

Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка «Прилуки», «Срібне», «Варва». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не «дане». Ким? Воно «це» – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на «цей проєкт», і ваша мова стане

0: живою, а не паперовою.
1: Сила слова. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 10:55, ви на зв'язку з цим ФМ. Вже в наступній годині поговоримо про фен для волосся. Корисний він чи ні, бо версій багатько. І ще про 5 трендів у стилі Cure Girl, які стануть головними влітку цього року. Та перед цим розповім інформаційну добірку. Дізнаєтеся курс валюти на сьогодні. В Анкарі триває другий день саміту НАТО, під час якого очікується головне засідання Альянсу та зустріч президента України із президентом США і новини нашого регіону. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Всі подробиці почуєте рівно об 11:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Про важливе, актуальне і те, що варто знати, зараз далі на Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: У селі Головенька Ніжинського району вранці 8 липня сталася пожежа житлового будинку, під час якої загинула жінка. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборони роботи Чернігівської ОВА. На місці пожежі рятувальники виявили тіло господарки 1959 року народження. Вогонь знищив покрівлю та перекриття по всій площі, пошкодив стіни на 10 квадратних метрах. Причину загоряння ще встановлюють. У Прилуцькому районі в ДТП травмувався пасажир К-мотоцикла. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборони роботи Чернігівської ОДА. Аварія сталася 7 липня о 23:55 на автодорозі між селами Іваниця та Городня. За даними департаменту, водій мотоцикла «Спарк» не впорався з керуванням, після чого кермувальник і пасажирка впали на асфальт. Жінку госпіталізували до НКП «Ічнянська міська лікарня». Вознесенський міський районний суд Миколаївської області відмовився звільняти із виправної колонії колишнього народного депутата з Чернігівщини Анатолія Гунька. Про це йдеться у рішенні суду від 30 червня, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Гунько, якого раніше засудили до 4 років позбавлення волі, просив про звільнення через хронічну ниркову недостатність 5-ї стадії. Суд дійшов висновку, що наявність діагнозу сама по собі не є безумовною підставою для звільнення. І постановив, що Анатолій Гунько має відбувати покарання до 29 листопада 2029 року. Тепер до інших важливих новин, що пов'язані з Україною. В Анкарі триває другий день саміту НАТО, під час якого очікується головне засідання Альянсу та зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє кореспондент «Укранформу». Центральною подією дня має стати засідання Північно-Атлантичної ради на рівні глав держав і урядів, де союзники обговорять питання безпеки, оборони та подальшого розвитку НАТО. Також у Зеленського заплановані зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії, президентом Європейської ради, прем'єр-міністркою Італії, прем'єр-міністром Швеції та американськими конгресами. Чехія перенаправить частину коштів з окремих проєктів на ініціативу «Пьорл», у як межах якої союзники оплачують закупівлю американської військової техніки для України. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрес Бабіш перед початком зустрічі лідерів НАТО в Анкарі, передає «Укрінформ». За його словами, йдеться про невелику одноразову суму, а також назвав важливим виступ Володимира Зеленського, у якому президент говорив про потреби Європи інвестувати в протибалістичний захист. У Києві рятувальники ліквідували дві пожежі, точніше всі пожежі, спричинені нічною російською атакою 8 липня. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Фейсбук. У Святошинському та Деснянському районах столиці горіли адміністративні будівлі та складські приміщення. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Триває розбирання та проливання конструкції пошкоджених будівель. Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі 8 липня уразили в Азовському морі ще 9 танкерів російського тіньового флоту. Про це командувач СБС Роберт Мадяр Бровді повідомив у Фейсбук. За його словами, протягом 72 годин було вражено 21 судно, 19 танкерів, один суховантаж і один паром у Керчі. Також в оперативній глибині російських військ у тимчасово окупованому Криму та на півдні захоплених територій України уразили 53 військові цілі і ще 6 електропідстанцій.
1: Курс валют.
3: Національний банк України оприлюднив офіційний курс валют станом на середу 8 липня. Євро коштує 50 гривень 88 копійок. Долар США встановлено на рівні 44 гривні 50 копійок. Польський злотий 11 гривень 85 копійок.
1: Хороше наостанок.
3: Український кінопроєкт «Reminiscence» здобув 2 призи на Карловацькому міжнародному кінофестивалі. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу». Проєкт режисерки та сценаристки Анастасії Тихої і продюсерки Дар'ї Басель отримав спеціальну премію за розвиток спільного виробництва та 20 тисяч євро на подальший розвиток фільму. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Підсумуємо головне, що сталося цього ранку середи вже о 12 рівно. На Team FM залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: На Чернігівщині сьогодні буде хмарно з проясненнями. Упродовж дня зберігатиметься висока ймовірність дощу, тож краще прихопіть з собою парасольку. За даними Укргідрометцентру, вітер буде південного напрямку, поривами від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 743 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 95 до 72%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Куряківці в дні години прогнозують до плюс 23 градусів тепла, уночі – до плюс 19. У Чернігові в день буде до плюс 22 градусів тепла, уночі – від 17 до 15 градусів. У Прилуках і Ніжині в день повітря прогріється до плюс 24 градусів тепла, уночі очікується до плюс 17.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
4: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У світі налічується близько 7,5 тисяч відомих сортів яблук. Про це пише видання «Національна географія». Наступного разу, обираючи яблучко, можете відчути себе справжнім дегустатором. Світ смачних варіацій просто величезний.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing song.

11.22, ви слухаєте Team FM. Дівчата, зараз інформація саме для нас. Хоча і хлопцям із зачісками теж варто послухати. Як зазвичай ми робимо? Помили голову, часу обмаль, хапаємо фен, вмикаємо найгарячіший режим і найшвидший на максимум. Потім ще й вирінювачем пройдемося і все, готові підкорювати світ і голівудську укладку. Але виявляється, коли ми саме безжально сушимо волосся гарячим повітрям, руйнуємо його верхній захисний шар кутикулу. А там з'являються мікротріщинки, і чим вища температура фена, тим більша катастрофа на голові. Також гаряче повітря випаровує всю воду і навіть може змінити наш відтінок, злегка його висвітливши. Якщо додати сюди ще гарячі щипці, агресивне тертя рушником після душу та ультрафіолет від палючого сонця, отримаємо швидке зневоднення волосся. Якщо все ж таки ніяк не можна обійтися без фену та стайлерів, хоча б не перемикайте техніку на прохолодніше повітря, користуйтеся термозахистом і також краще носити, якщо палюче сонечко, якийсь головний убір. Друзі, ми продовжуємо цю середу разом на хвилі Team FM і маю для вас гарячі суперовські новини. Сьогодні в студії Team FM мер міста Ніжина завітає Олександр Кодола. А що Ніжин отримав від участі в Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську? Які міжнародні проєкти та можливі відкриваються для громади? Про це в інтерв'ю з ніжинським міським головою на Team FM. Не пропустіть, залишайтеся разом з нами.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукайте стабільну роботу та дружній колектив. Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу. Тім ФМ.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11:41. Ви слухаєте Team FM. Це був Асафатов Сергій з треком «Море». Дівчата, цього літа до наших трендів додалася ще одна порція гарячих новинок. Схоже, що мода втомилася від ідеального, і тепер моді естетика «Cool Girl». Це така гримуча суміш яскравих кольорів, шаленої Y2K, естетики 2000-х та спортивного шику. І 5 головних речей, без яких неможливо уявити найстильнішу дівчину влітку цього року. Спортивні майки тепер можна діставати баскетбольну чи футбольну джерсі і виглядати як ікона стилю. Бігові шорти – ідеальний варіант не лише для тренування, ще для того, щоб максимально ефектно та комфортно тікати від своїх дедлайнів весь у напрямку найближчої кав'ярні. Атласні сукні, вони ж вінтажні нічні сорочки. Тепер мода вилізла, знаєте, так вилізла з ліжка і прямо в цьому йти гуляти містом. Головне – зробити впевнене обличчя і вдавати, що ви збралися щонайменше 2 години. Речі з бахромою – ідеально для того, щоб кожен крок виглядав динамічно і збирав усі погляди перехожих. І на кінець – це шовкові штани, максимальний люксовий комфорт і легкість в одному флаконі. Дівчата, рецепт наймоднішого образу на сьогодні такий. Ми вже прокинулися, наділи шовкову нічну сорочку, накидаємо зверху спортивну майку, одягаємо бігові шорти і все, готові Cool Girl цього сезону.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

Спокійно, красиво, вигідно. 066 160 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки, вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095 607 29 66.

вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
0: Сила слова. Тім, там, де ти.

0: 11:55, ви слухаєте Team FM. Стиль 2000-х продовжує набирати обертів. Ми теж рухаємося далі. Менше ніж за 5 хвилин підсумуємо важливі новини, що сталися цього ранку середи. Розповім про другий день саміту НАТО в Анкарі, головні новини нашого регіону. І наприкінці, по традиції, як завжди, завершимо гарними новинами. Усі подробиці почуєте рівно о 12-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає нас.
2: Team. Там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Спершу про важлива повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі, триває у Ніжинському, Корюківському та Чернівському. За даними повітряних сил ЗСУ, БПЛА із Чернівщини напрямку Прилук. Тому, друзі, бережіть себе, ігноруйте небезпеку. Ми рухаємося далі і підсумуємо важливе, що сталося цього ранку середи. І спершу новин регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернівщині за перший тиждень обов'язкової евакуації жителі прикордонних сіл написали понад 100 відмов. Про це повідомив начальник Чернівської ОВА В'ячеслав Чаус. Водночас із 1 липня із небезпечних територій виїхали 35 людей, серед них 10 дітей. Наразі пріоритет – евакуація родин із дітьми. Діти та молоді з 4 громад Чернівщини отримали ноутбуки. Про це повідомляє громадська організація «Час для нас». 10 гаджетів передали дітям і молоді із інвалідністю. Також із багатодітних і малозабезпечених родин у Ніжинській, Комарівській, Талалаївській і Лосинівській громадах техніка допоможе у дистанційному навчанні та розвитку цифрових навичок. У поліції Чернівщини представили нового заступника начальника обласного управління. Ним став підполковник поліції Сергій Гухняк. Про це повідомляє поліція Чернівської області. Він посилюватиме роботу превентивного блоку, зокрема у сфері публічної безпеки, реагування на звернення громадян та роботи в прикордонних громадах. У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя вручили дипломи бакалаврам і магістрам. Цьогоріч церемонія сталася ювілейною. Дипломи в університеті вручали вже 200-й раз. Випускників назвали поколінням війни, адже вони вступили у 2022 році і навчалися в умовах повномасштабного вторгнення. Лікарів із Чернівщини відзначили державними нагородами. Звання «Заслужений лікар України» отримав завідувач відділення Чернівського центру сучасної онкології Олександр Колотило та керівниця рентгенодіагностичного відділення Катерина Зосенко. У закладі зазначили, що робота фахівців та оновлене обладнання посилили ранню діагностику хвороб. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. В Анкарі триває другий день саміту НАТО. Сьогодні очікується головне засідання Альянсу на рівні глав держави і урядів. Також зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. Також у Зеленського заплановані переговори з лідерами Великої Британії, Італії, Швеції, Європейської Ради та американськими конгресменами. Канада надає Україні новий пакет оборонної допомоги на 900 мільйонів доларів. Про це подумав президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту НАТО в Анкарі. Головний пріоритет – це посилення української протиповітряної оборони. Державна податкова служба попередила про нову шахрайську розсилку, нібито від її імені. За даними ДПС, платники знаходять фейкові листи з вимогами надати документи та пояснення. Податковці нагадують, офіційні електронні адреси служби мають домен tax.gov.ua. Громадян закликають не відкривати підозрілі вкладення і не переходити за сумнівними посиланнями. Державна податкова служба запускає сервіс податкового супроводу ветеранського бізнесу. Про це подумали в головному управлінні ДПС у Чернівській області. Консультації вже доступні у 20 регіонах і онлайн. Ветеранам допомагатимуть з вибором системи оподаткування, відкриттям справи та податковими питаннями. Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі 8 липня вразили в Азовському морі ще 9 танкерів російського тіньового флоту. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді у Фейсбук. За його словами, протягом 72 годин уразили 21 судно, також 53 військові цілі та 6 електропідстанцій у тимчасово окупованому Криму і на півдні захоплених територій країни.
1: Хороше наостанок.
3: Випускник Ніжинського ліцею при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя Іван Прудько склав національний мультипредметний тест на 200 балів одразу із 4 предметів. Найвищі результати він отримав з української мови, математики, історії України та географії. За словами хлопця, до тестування він готувався переважно самостійно. А загалом в Україні цьогоріч лише двоє учнів отримало по 200 балів із 4 предметів НМТ. Такими були головні новини цього ранку середи на Тім ФМ. Наприкінці випуску давайте дізнаємося коротко про погоду сьогодні на Чернівщині.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні на Чернівщині буде хмарно з проясненнями. Упродовж дня зберігатиметься висока ймовірність дощу, тож парасольку краще прихопити з собою. За даними синоптиків Укргідрометцентру, вітер південного напрямку поривами від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 743 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 95% зранку до 72% ввечері.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І тепер про температуру повітря. У Прилуках і Ніжині в день повітря прогріється до плюс 24 градусів тепла, уночі очікується до плюс 17. У Корюківці в денні години прогнозують до плюс 23 градусів тепла, уночі до плюс 19. У Чернігові в день буде до плюс 22 градусів тепла, уночі до плюс 15.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Друзі, бажаю вам гарно провести цю середу на хвилі Тім ФМ. І вже нас на горизонті п'ятниця, тому що всі ж пам'ятають, що середа – це вже маленька п'ятниця. Десь там відпочинок уже десь близько. І вже в цій годині в цій годині в студію Тім ФМ завітає мер міста Ніжин Олександра Кудула. А вони із Людмилою будуть говорити про те, що Ніжин отримав від участі в Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську, які міжнародні проєкти та можливості відкриваються для громади. А про це в інтерв'ю ніжинським міським головою на Тім ФМ не пропустіть уже в цій годині. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-01-61. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EvoCharge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Колись стародавні лікарі відкрили, що нерви в організмі схожі на струни музичних інструментів. Вони назвали їх словом «нервус». Саме звідти пішов вираз «грати на нервах». Про дратівливі дії, що змушують нас трошки нервувати. Наступного разу, коли хтось буде грати на ваших нервах, подумайте, що це майже як музичний концерт. Тільки от приємний чи ні, вирішувати вже вам.
0: Цікаві факти.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

І не дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що

0: Програма «Бекстейдж».
1: 12:34. Друзі, вітаю. Ви слухаєте Team FM. Мене звати Людмила і з великим задоволенням запрошую вас увімкнути гучніше, бо сьогодні в нашій студії гість, український політик, очільник міста Ніжин, міський голова Ніжина Олександр Кодола. Пане Олександре, вітаємо вас у студії.
2: Вітаю вас.
1: Вітаємо ще раз і дякуємо, що попри щільний графік і загалом попри все, ви знайшли час для наших слухачів і змогли приїхати, і ви сьогодні тут. Ми хочемо в цього разу поговорити не просто про поточну ситуацію, про цифру якусь там, про конференції, хоча і про це також, про цифри конференції також будемо питатися, але і про перспективи. Розуміємо, що час у нас обмежений, тому скажу лишень про те, що Ніжин живе, розвивається і бореться за своє майбутнє, попри те, що щодня справляється з поточними ситуаціями. Тож, наших слухачів ми запрошуємо бути не лише слухачами, але й учасниками діалогу. Напишіть нам запитання меру міста Ніжин пану Олександру Кодолі на Viber студії 093-429-8899. І ми обов'язково озвучимо їх в етері. І пропоную пану Олександру починати. Згода?
2: Да, дякую за запрошення.
1: Добре. Тоді, пане Олександре, останнім часом ви активно представляєте Ніжин на міжнародній арені. І не так давно, на днях, буквально завершилася Ukraine Recovery Conference у Гданську. Це було, нагадаю, нашим слухачам. Розкажіть, будь ласка, які проєкти ви там презентували, як їх сприймали міжнародні партнери? Ну і, зокрема, чи з'явилися вже якісь попередні домовленості про фінансування, чи поки це лише етап презентації тим же партнерам?
2: Да, ну, перш за все скажу, що URC, Ukraine Recovery Conference, щорічна конференція, яка проводиться в різних країнах світу, європейських, в першу чергу, країнах, яка направлена на відновлення України, це головна мета її. І кожного року уряд відбирає близько 100 громад з усієї України, тобто це конкурсний відбір, ми його пройшли вже не перший раз. І за результатами цього конкурсу я мав честь представляти і Ніжин, і Чернігівщину на цій конференції. Головна мета була заявити ще раз про себе, зустрітися з нашими діючими партнерами, знайти нових партнерів, тому що там були представлені всі уряди європейських країн, всі наші донори, міжнародні партнери України. І дуже важливо на таких конференціях бути присутнім, бути на порядку денному, щоб Ніжин звучав на порядку денному. Ми там були з 3 проєктами. Я презентував 3 важливих проєкти для нашої громади. Це будівництво спортивно-реабілітаційного центру. У нас виділено під нього земельну ділянка в центрі міста. Є попередня візуалізація, тобто це дуже важливий проєкт, направлений на підтримку наших ветеранів і людей, які будуть повертатися після війни. Другий проєкт – це будівництво артезіанської свердловини. У нас є сьогодні також проблема з водою в місті. І третій проєкт – це створення соціального гуртожитку на базі колишнього дитячого садочку, який вже не працює там близько 20 років, на що також у нас вже виготовлений проєкт. Тому ці проєкти я представляв потенційним донорам, діючим партнерам. І сподіваємося, що вони будуть підтримані, будуть реалізовані. Також на цій конференції я підписав угоду з містом Ропежі, Латвійська Республіка, це 16-те місто-побратим, яке вже співпрацює з нашою громадою, і вже у нас є за що їм подякувати. Тому дуже важлива участь в таких міжнародних заходах, тим більше це найбільший захід по відновленню України, який проводиться раз на рік.
1: До речі, так, ми про це також дізналися із соціальних мереж, що під час конференції ви підписали угоду з латвійським містом Ропажі, нагадаю, нашим слухачам. І тепер вже, як ви зазначили, місто Ніжин має 16 міст-побратимів. А що, якщо простою мовою, так, нам хочеться дізнатися більше про те, як це попливає на життя містян. Що стоїть за такими документами? І якщо сформулювати просто, то коли мешканці можуть побачити перші практичні результати цієї співпраці, і що це буде? Зокрема, про місто Ропажі.
2: Мешканці вже бачать такі результати. Скажу так, що до повномасштабного вторгнення у міста Ніжина було 2 діючих міста-побратима, лише у Польщі і в Греції. На сьогодні їх 16, і ми є лідерами по міжнародним партнерствам в нашому регіоні. У нас є більше партнерств, ніж в Чернігові в обласному центрі. Що воно дає? Ну, по-перше, це звичайно, міжнародна підтримка і просто політично, щоб кожна країна, кожне місто знало правду про реалії війни в Україні, про російські злочини. Ну і друге, так як війна триває і дуже обмежений бюджетний ресурс, держава має скрутне становище в плані державного бюджету. Ми, як громади, не маємо можливостей для розвитку, то міжнародне партнерство дає можливість залучати недержавні кошти, недержавні можливості для розвитку. І от я, зокрема, можу поділитися, якщо говорити про рупежі, то ми їм вдячні за переданий автомобіль, який вже працює для нашої стомат-поліклініки. Ми вдячні місту Ропажі за передані музикальні інструменти для наших культурних музичних закладів. Ми вдячні місту Ропажі за такі акумуляторне обладнання, яке дуже нам допомогло вже цієї зими. І загалом, от у мене є інформація про допомогу від міст побратимів. Вона дуже широка, від відпочинку наших діток в Латвії, в Польщі, в Фінляндії. Це в першу чергу діти, учасники війни, діти, на жаль, наших загиблих героїв, діти, спортсмени, талановиті діти, до конкретної допомоги матеріальної. Дуже підтримують німецькі міста. Це і автобус МАН, спецтехніка передана, яка вже працює для комунальних підприємств, для громади міста. Сміттєвози, сонячне освітлення. Ми вдячні Німеччині за це. І Матра, це Фінляндія, постійно допомагали нам і допомагають, скажімо так, обладнанням для підтримки в сфері енергетики. Коли були блекаути, то їх екофло, їх генератори дуже нам допомогли пережити цю зиму. Прилі – це ще історія, коли я був народним депутатом України. Ми вже близько 10 років, наші дітки можуть оздоровлюватися, відпочивати в Латвійській Республіці, в місті Прилі. State College США допомагали нам в сфері медицини, різним медичним закладам, конкретним медичним обладнанням. Американці, уявіть собі, через океан закупають обладнання і направляють в Україну.
1: Наскільки
2: в місто
1: це складна ще й логістика?
2: Так, але це все, воно приносить результат. І в умовах того, що у нас немає на сьогодні можливостей для розвитку, міста-партнери нам допомагають не просто існувати, але і вкладати, інвестувати в розвиток нашої громади. Тому ми вдячні кожному місту-побратиму. З кожним з них у нас є своя історія, своя співпраця. І я думаю, що ця співпраця буде тривати надалі.
1: Ми сподіваємося, що так і буде, і віримо, що це принесе Ніжину краще життя, так? Бо попри те, що ви правильно зазначили, державі нині дуже тяжко, так? Бо Україна велика, і допомогти всім не вдасться, тому ці зусилля точно виправдані. Я нагадаю ще раз нашим слухачам і запрошу ще раз бути активними і бути не лише слухачами сьогодні, але й учасниками діалогу. Нагадаю, в нашій студії сьогодні гість, очільник міста Ніжин Олександр Кодола. Тож пишіть свої запитання меру міста Ніжина на вайбер студії 093-429-8899. Ми ж тим часом будемо рухатися. Далі підсумуємо цей момент. 16 міст побратимів – це реально серйозний показник, і мені здається, що не просто на Чернігівщині, а, мабуть, далеко за межами Чернігівщини в Україні не всі можуть похизуватися такою кількістю міжнародних партнерств. Будемо рухатися далі про 109 мільйонів. Обіцяла про цифри питатися, буду питатися. Ви зазначали в соціальних мережах, і, зокрема, на сайті міської ради йшлося про понад 109 мільйонів гривень міжнародної допомоги лише за перший квартал цього року. Це звучить вагомо, скажімо так. Проте, скажіть, яка частина цих коштів уже працює на громаду, і яка ще на етапі підготовки чи погодження? Бо, знаєте, за перший квартал 109 мільйонів, нам здається, це просто якісь нереальні кошти.
2: Це дуже значна сума, особливо, коли бюджет нашої громади близько 700 мільйонів гривень, загальний бюджет, то 109 мільйонів – це, можна сказати, ті кошти, які вже працюють для розвитку громади. В першу чергу, це кошти, виграний нами проєкт «НЕФКО» і проєкт по термомодернізації тепломереж. Тобто це не робилося десятки років в нашому місті, і, звичайно, ні місто, ні держава не знайшли б такі кошти, але ми виграли грант на суму 2 мільйони євро. Сьогодні це понад 100 тисяч гривень, 100 мільйонів гривень, вибачаюсь. Цей проєкт уже на стадії завершення, я думаю, десь до кінця року цей проєкт має бути завершений, і він передбачає собою заміна старих оцих, знаєте, радянських мереж, неутеплених на сучасні, об'єднання декількох котелень в одну. Тобто це дасть людям більш якісне тепло взимку. В певному мікрорайоні, в районі, в першу чергу, міської лікарні. Також треба говорити про виграний нами грант на будівництво нових мулових майданчиків на очисних спорудах. Це об'єкт водоканалу. Це також за кошти Європейського інвестиційного банку. Сума його близько 40 мільйонів гривень. Це також і модернізація системи водопостачання за підтримкою ЮНІСЕФ. Тобто це важливі інфраструктурні проєкти, ну, до яких не доходили руки, мабуть, дійсно 30 років всю історію незалежності ні у місцевої влади, ні у державної. Вони дуже важливі, так, ми їх не можемо, як то кажуть, пощупати, побачити, що це новий парк, але це говорить про якість води, про якість опалення, ну і загалом про модернізацію всієї інфраструктури, якою ми користуємося щодня.
1: Ну і про зменшення, поправте мене, якщо я не права зараз, про зменшення аварійних ситуацій
2: 100%.
1: Загалом, бо переважно у ці всі аварії.
2: Да, аварійні ситуації – це раз, да. І друге, ну це якість, якість води, якість тепла, і десь і зменшення, можливо, і витрат. Знаєте, коли ми обігріваємо не просто теплотраса або повітря взимку, да, вулицю, а ми обігріваємо конкретний будинок, конкретну лікарню.
1: Це насправді дуже важливо, що це тепло не йтиме в повітря. Це справді дуже велика проблема. Дякуємо вам за те, за всі докладені зусилля максимальні. Але знаєте, що хотіла запитати? Про модернізацію ми поговорили. Хотіла ще запитати про розвиток соціальних ініціатив, бо все те, що ви назвали, це безпосередньо має покращити життя містян щоденне. Але попри все, є соціальні ініціативи, як ветеранський простір «Незламні», ми про нього читали, так бачили, ерготерапевтична кухня, проєкти освітні, проєкти в медицині. Ми часто бачимо це в соціальних мережах. Мені цікаво запитати про те, наскільки легко чи важко переконати міжнародних партнерів вкладатися саме в такі соціальні проєкти, не ті, що направлені на життєзабезпечення, скажімо так, першочергові. Наскільки ці напрямки, ну, скажімо так, важко продати донору? Ось якось так сформулюю своє питання.
2: Я скажу так, що сьогодні жоден проєкт дуже важко продати донора, тому що це не падає з неба і це не приносять на блюдечці. Да?
1: Є громади, конкуренти.
2: Звичайно.
1: Ну, це, як би то не звучало.
2: Як правило, це завжди конкурс в тій чи іншій мірі. Це завжди конкуренція. І чому ми намагаємося отримувати таке фінансування? Тому що ми показуємо довіру, відкритість і прозорість з донорами. І в нас є вже стала така співпраця з рядом серйозних організацій, як GIZ, німці, як UNDP, про ООН, це європейці, як, на жаль, USAID вже завершив свою співпрацю з Україною. Ну, багато таких важливих міжнародних організацій, з якими ми маємо вже системну співпрацю. І от якщо говорити про ветеранський простір «Незламні» і про інші проєкти, які ви озвучили, всі вони створені завдяки міжнародній підтримці практично безбюджетного фінансування. Ветеранський простір «Незламні» – перший на Чернігівщині простір, відкритий в Ніжині близько 2-3 років тому, вже десь 3 роки йому. Він був, скажімо так, відкритий завдяки нашому спільному проєкту, нашого відділу міжнародних зв'язків міської ради, спільно з благодійним фондом, який очолює Інна Колинко в нашому місті, і за підтримки наших міст-побратимів. І місто Прилі закупало певне обладнання, і місто Іматра з Фінляндії, і так далі. Якщо говорити про ерготерапевтичну кухню, це за підтримки американців, місто Стейт-Коледж, було придбано це обладнання для нашої міської лікарні. І тому це от конкретні приклади соціальних

0: І в більшості тут молодці сам колектив ветеранського простору, вони шукають також фінансування, щоб, наприклад, взяти на роботу тих же фахівців, да, соціальних робітників, психологів, можливо, десь реабілітологів, оскільки у них навіть є такий, навіть, можна сказати, спортзал в цьому центрі. Десь ми підставляємо плечі, оплачуємо комунальні послуги щороку для підтримки цього закладу. Тому поки що нам це вдається, але це постійна така робота, не можна сидіти склавши руки. Тобто я радий, що цей центр розвивається, встановлений дитячий майданчик, зараз там іде робота по спортивному майданчику на території. Ну, ми рухаємося в цьому напрямку і вдячні всім, хто підтримує такі ініціативи.
1: Ну, проте все ж головне – це покласти основу, що, власне, ви і зробили з допомогою міжнародної підтримки. Да. Далі рухатися буде точно легше, і це точно те, що має бути в місті, бо наші захисники, вони будуть повертатися додому, і вони мають знати, що їх там чекають і нададуть допомогу.
0: Це серйозний виклик для всіх громад. Правильно, скажімо так, прийняти захисників ветеранів, які повертаються додому, надати їм соціальну, психологічну, просто людську підтримку. І ось такі ветеранські простори, вони про об'єднання і про просто елементарну руку допомоги нашим ветеранам.
1: Добре, будемо рухатися далі. Розуміємо, що у нас дещо обмежений час, але все ж я би хотіла запитати ще і наступний якби етап. Ми можемо вже на цьому етапі сказати, що міжнародна співпраця для Ніжина – це не лише гуманітарна допомога, так, що надали автівку, там, да, надали якісь обладнання, а це і стратегічний розвиток міста на перспективу. Бо ви підтягуєте до таких проєктів, які в подальшому будуть діяти міжнародних партнерів. Тобто, чи вбачаєте ви в тому прям стратегічну перспективу розвитку міста Ніжина?
0: Однозначно. Сьогодні міжнародна підтримка нам компенсує, ще раз повторюю, обмежені бюджетні можливості нашого міста, держави. І сьогодні ми розуміємо, що воно вже приносить конкретні результати. Звичайно, партнерство, будь-яке партнерство, це має бути такий на дорозі рух в обидва боки. Да? І от, наприклад, місто Ропежі в цьому місяці проводить таку міжнародну конференцію для 3 країн Балтії, що стосується безпеки. І вони запросили нашу громаду, щоб ми виступили і поділилися своєю експертизою, своїм досвідом, як ми тримаємося в умовах війни, як ми забезпечуємо безпекові умови, будуємо укриття, ремонтуємо укриття, як ми вижили в перші тижні, перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році. І тому я відправляю делегацію наших фахівців з різних напрямків, які вже будуть розповідати про наш досвід. Тобто ми не тільки щось отримуємо, беремо. Хоча і це важливо, оскільки ми сьогодні воюємо проти країни, яка в десятки разів перевищує по ресурсам нас, да, і людей більше, і ресурсів, і зброї, на жаль. Тому сьогодні нам важлива допомога всього цивілізованого світу. Але ми вже можемо і віддавати. Ми готові ділитися своєю культурою, своїми, наприклад, спортивними якимись досягненнями. Ми проводимо спільні чемпіонати по футболу з Фінляндією, з Іматорою. Да, наші дітки вже двічі туди їздили.
1: Ми, до речі, не знали про це. Це цікаво дуже.
0: Да. Двічі наші діти з нашої дитячої футбольної школи вже відвідали Фінляндію і брали участь в змаганнях в чемпіонаті з Фінляндії з футболу. Більше того, останній раз минулого року вони навіть зайняли перше місце. Так. Тому я до того, що ми вже сьогодні корисні, в тому числі країнам Євросоюзу, тому що на нас багато хто рівняється і в нас запитують, особливо країни Балтії, які межують з Росією, з агресором, вони також в зоні ризику.
1: Для них це питання дедалі актуальніше.
0: Звичайно. Чому вони нас активно так підтримують? Бо вони розуміють. Вони кажуть, от латвійці, фіни, це також наша війна. Розумієте? Тому разом, я думаю, ми обов'язково переможемо і будемо вже говорити не тільки про захист, але й про відновлення України.
1: Обов'язково переможемо, без сумнівів. Єдине, що хотіла би прокоментувати, що шкода насправді, що історично так сталося, що Чернігівщина може надати цю експертизу латвійцям.
0: Да.
1: Але з іншого боку, ми гордимося, що Чернігівщина буде надавати, зокрема Ніжинщина, цю експертизу. Добре, я маю ще буквально кілька запитань.

0: бо знову ж таки розумію, що час обмежений. Пане Олександре, якби було потрібно, скажімо так, назвати лише один проєкт, який у найближчі 3-5 років найбільше змінить життя ніжинців, який би це був проєкт, на вашу думку, і чому?
1: Ну, у нас, скажімо так, багато різних проблем, як і в кожній громаді, да, і тому один важко мені, скажімо так, вибрати. Зараз у нас є і проблема доріг, як і в кожному місті, і по всій державі, особливо після важкої зими. Да, у нас є проблема, люди хочуть там відновити центральний парк відпочинку, але однозначно це сьогодні не пріоритет, на жаль, да, для витрачання бюджетних ресурсів. Є проблема безпритульних тварин. Є проблема річки Остер, хоча це загалом, на жаль, не в нашій компетенції, оскільки за водойму відповідає Державне водне агентство водних ресурсів, Мінекології. Але, на мою думку, дуже важливо все-таки інвестувати саме в інфраструктуру, що ми вже десь розпочали. Це опалення, це тепломережі, це водозабезпечення, водовідведення. Тому що, ну, до цього не доходили руки десятки років. І це в кожній громаді однакова історія. Ми користуємося ще радянськими мережами. Радянські у нас водоканали, вибачте, це правда, да? Радянські тепломережі. І тому нам все це треба осучаснити, оновити, тому що, ну, на жаль, аварії дуже часто відбуваються, і просто колись все це може просто зупинитися. Ми це розуміємо, і вже ось останні роки ми активно залучаємо кошти саме в цю сферу.
0: Насправді, і це, мабуть, головне, бо коли задоволена першочергова потреба в людей,
1: да,
0: тоді вже можна подумати і про розвиток інфраструктури.
1: Да, тоді вже можна парках, і парк так? відновлювати, да, будувати, і все інше. Наводити вже, як то кажуть, красу, декор
0: порядки,
1: міста.
0: Порядки,
1: да,
0: наводити. Так, ну, насправді є кому, тому переконані, що так і буде. І на завершення хотіла би ще запитати, от після Гданська, які головні завдання ви ставите перед собою і командою от в найближчі місяці, скажімо так, далеко не плануємо, бо розуміємо, в якій ситуації ми опинилися, на ній живемо, в найближчі кроки вашої команди.
1: В принципі, ті проекти, які були нами представлені, зараз іде комунікація з деякими міжнародними організаціями. Я був би дуже радий, якби хтось уже підтримав реалізацію того чи іншого проєкту. Також у нас є в процесі реалізації ще десятки інших проєктів, зокрема, це МОМ, Міжнародна організація міграції, підтримує ряд проєктів в нашому місті, яка фінансується в тому числі Євросоюзом. Тому хочеться, щоб, звичайно, ми мали можливість розвивати наше місто, нашу державу вже після нашої перемоги, відбудовувати її і говорити про розвиток, а не тільки про захист, тому що дуже багато сьогодні зусиль направляється на підтримку Збройних сил України, нашим містом, я думаю, кожною громадою всієї області. Ми багато вкладаємо коштів в безпеку, в укриття, але, на жаль, не всі це бачать, не всі люди це розуміють і бачать, і дуже важливо, щоб вже настав справедливий мир, перемога, і ми могли відновлювати в повному розумінні нашу державу і кожну громаду.
0: Ну, насправді, дивіться, не всі люди, можливо, і розуміють, для чого відбуваються так часто ці міжнародні поїздки і так далі, але я сподіваюся, що нам сьогодні вдалося трішки розставити крапки над «і», і, можливо, для кого з'явилося таке розуміння, що треба їхати, заявляти про себе, стукатися в усі міжнародні двері, так би мовити, так, аби забезпечити ніжинців, ніжинську громаду першочерговими потребами, так, і, окрім того, забезпечувати і розвиток міст. Пане Олександре, ви не поділились найближчими кроками, але я зрозуміла, чому, власне, бо загадувати наперед все-таки, мабуть, не вартує. Мабуть, треба було інакше сформулювати це запитання, тому не буду прямо запитуватися, що будете робити далі, але побажаю, нехай точно все збувається, дуже хочеться, аби ніжинська громада розвивалася.
1: Дякую. Ну, є гарна українська приказка, під лежачий камінь вода не тече, і тому ми постійно в русі, ми не сидимо на місці, ми стукаємо в різні двері. І ну, бачимо конкретні результати цієї роботи.
0: Так, головне, да, що ми бачимо, і жителі Ніжина відчувають ці результати. Отже, друзі, головне, що ми сьогодні з вами зрозуміли, мені так здається, що за кожною міжнародною поїздкою, за кожною підписаною угодою стоять реальні речі. Це мінімум там нова вода в кранах, тепло в оселях, допомога ветеранам і перспектива, зокрема, і для наших дітей, і для жителів міста Ніжина. Продовжуємо вірити в краще і працювати заради нього. Пане Олександре, я вам дуже дякую за щиру розмову.
1: Дякую
0: ще раз, що знайшли час. І приємно чути, насправді, що такий важкий час Чернігівщина, Ніжин не стоїть на місці, активно працює не лише над вирішенням поточних питань, так би мовити, а ще й працює над розвитком міста. Отже, друзі, я нагадаю, сьогодні нашим гостем студії був очільник міста Ніжин Олександр Кодола. Дякую вам ще раз. І нагадаю, що ми маємо надію, це наша перша зустріч, вони будуть тривати. І нагадаю, що ми будемо закликати вас щоразу бути активними учасниками, скажімо так, цього процесу і діалогу, і писати нам свої запитання на Viber-студії. Я його нагадаю, 093-429-8899. Пане Олександре, повертайтеся до нас знову.
1: Домовились.
0: Щасливої вам дороги і дякуємо ще раз за цю зустріч.
1: До зустрічі.
0: Дуже дякую.
2: Програма «Бекстейдж». Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».
5: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз. 093 170 04 44.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.
7: Цікаві факти.
8: Тепер я в курсі. Баранчики, які впали на спину, не можуть самостійно повернутися на ноги. Їхнє тіло просто не пристосоване для перевертання, пише Мексиканське товариство захисту тваринок. Реально, інколи навіть найменші істоти потребують нашої допомоги. Однак всі ми інколи баранчики, які потребують допомоги та підтримки.
7: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EVA Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе! Un, deux, trois, arrête ma colère. Un, deux, trois, je ne veux pas ta mère. D'accord.

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова»

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки, вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095 607

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Про важливе і актуальне пропонуємо послухати далі, друзі. Як завжди, зачинаємо з регіональних подій.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині поліцейські скерували до суду справу організатора та п'ятьох учасників злочинного угрупування, які, за даними слідства, налагодили корупційну схему ухилення від мобілізації. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Правоохоронці встановили, що військовозобов'язаних фіктивно працевлаштовували педагогічними працівниками до шкіл у Чернігові та Чернігівському районі, що давало підстави для відстрочки від призову. Поліцейські задокументували 13 фактів передачі хабарів у розмірі від 1,5 до 4 тисяч доларів, а санкція найтяжчої зі статей передбачає до 13 років позбавлення волі за конфіскацію майна. Новгород-Сіверський поліцейські у Новгороді-Сіверському, власне, допомогли 62-річній жінці евакуювати її майно з прикордонного села Вороб'ївка. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Жінка раніше самостійно виїхала до Чернігова, однак її речі залишалися у селі, яке постійно перебуває під загрозою російських атак. Правоохоронці разом із гуманітарною місією Проліска організували безпечний виїзд, допомогли зібрати, завантажити та перевезти особисті речі до нового помешкання. Безпечне та безбар'єрне освітнє середовище залишається одним із пріоритетів розвитку освіти на Чернігівщині. Про результати роботи в цьому напрямі на брифінгу в медіа-центрі ОВА розповів начальник управління освіти і науки ОДА Юрій Музика. У 2025-2026 навчальному році майже 72 тисячі школярів з 306 закладів загальної середньої освіти були забезпечені безоплатним гарячим харчуванням, також модернізували 7 харчоблоків та їдалень. За навчальний рік побудували 15 і модернізували 17 укриттів. У 342 закладах освіти укриття облаштовані засобами доступності для маломобільних груп населення. У Ніжинській громаді до єдиного проєктного портфеля включили ще 5 нових ініціатив. Про це йшлося під час засідання інвестиційної ради громади. Проєкти стосуються соціального захисту, ЖКГ, транспорту, освіти та медицини. Про це повідомляє міський голова Олександр Кодола на власній фейсбук-сторінці. Серед них – реконструкція електромережі для майбутнього соціального гуртожитку, оновлення пішохідного переходу на вулиці Шевченка, будівництво спортзалу з протирадіаційним укриттям для гімназії номер 10 та модернізація Ніжинського центральної міської лікарні. Загалом проєктний портфель громади уже налічує 32 проєкти. У центрі Прилуг проводять кронування дерев. Роботи виконує комунальне підприємство «Міськсвітло». Послуга є платною. Наразі фахівці працюють на центральній площі міста. Благоустрій території біля розважального майданчика проводять коштом місцевого підприємця. За словами директора КП «Міськсвітло» Олега Лещенка, формувальна обрізка покращує зовнішній вигляд парку, відкриває доступ світла від паркових ліхтарів до тротуарів і не шкодить деревам. Роботи триватимуть кілька днів. Після завершення гілки приберуть. Далі до інших важливих міжнародних подій. Україна і Німеччина домовилися про спільне виробництво безпілотних літальних апаратів «Барса» для Сил оборони. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі X, передає «Укрінформ». Домовленість підписали Андрій Сибіга та федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у межах ініціативи «Build with Ukraine». Німецька сторона профінансує виробництво БПЛА на першому етапі проєкту, а вся виготовлена продукція надійде до Сил оборони України. В Офісі президента підтвердили, що Володимир Зеленський і президент Польщі Кароль Навроцький провели коротку розмову на полях саміту НАТО в Анкарі. Про це журналістам повідомив радник президента з комунікації Дмитро Литвин, і так пише «Укрінформ». За його словами, президенти домовилися спробувати узгодити графіки, щоб провести ще одну зустріч. Перед початком саміту Кароль Навроцький наголошував на важливості збереження діалогу та співпраці з Україною через спільну загрозу з боку Росії. СБУ повідомила про удари по військовій інфраструктурі тимчасово окупованого Криму. Про це Служба безпеки України повідомила у Фейсбук. Спецпризначенці «Альфи» завдали ударів безпілотниками по авіабазі «Джанкой», інфраструктурі порту Криму «Керчі», а також складах боєприпасів і пально-мастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне. Також СБУ заявила про знищення логістичного хабу з безпілотниками, наземними роботизованими комплексами та боєприпасами в районі Покровська Донецької області.
0: Новини спорту.
1: Під час весняної експедиції на Еверест зійшли семеро українців, що стало наймасовішим сходженням громадян України на найвищу вершину світу. Про це пише видання «Що там?». Серед учасників була Ганна Яцина, яка стала наймолодшою українкою, що зійшла на Еверест і на висоті 8848 метрів відзначила своє 25-річчя. Рекорд офіційно зафіксували та внесли до Книги рекордів України.
0: Хороше наостанок.
1: Тим часом український письменник Макс Кідрук зібрав 1,7 мільйона гривень під час туру з новою книгою «Колапс». Про це письменник повідомив у Фейсбук. Зібрані кошти він передав на потреби 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Під час туру Макс Кідрук відвідав із презентаціями 17 українських міст, а надалі планує світовий тур із півсотнею виступів у 22 країнах Європи, Канади та США. І на тому поки вся інформація. Друзі, більше розкажу менше, ніж за годину. Далі традиційно говоримо про погоду.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Отже, у четвер, 9 липня, на Чернігівщині очікується переважно хмарна і прохолодна погода. День буде без спеки. Температура в містах мовлення Тім ФМ триматиметься здебільшого в межах 20-22 градусів тепла. Далі про це більше.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Вітер буде від слабкого до помірного, переважно від 1 до 4 метрів за секунду. Місцями під час опадів пориви вітру можуть бути сильнішими. Атмосферний тиск триватиметься у межах 740-747 міліметрів ртутного стовпчика. А відносно вологість повітря зранку буде доволі високою, аж до 90 градусів. В день знижуватиметься до 65, надвечір знову зростатиме. Відповідно, щодо температурних показників та опадів у містах мовлення Тім ФМ, зокрема, у місті Прилуки завтра очікується дрібний дощ по обіді. До того небо буде навіть більш-менш ясне, 13-14 тепла на ніч, на день 21-22 градуси вище за нуль. У місті Ніжині завтра також очікується більш-менш ясний ранок, приблизно на 15-ту має трішечки задощити. Далі небо знову проясниться. 12-14 тепла, такий прогноз на ніч проти четверга, на день четверга 21-22 градуси вище за нуль. Корюківчанам прогнозують завтра опади лише на вечір, на 18 годину. До того небо буде то хмаритися, то прояснюватися. Максимальний показник температури в день плюс 22. Вночі варто очікувати 11-13 градусів вище за нуль. У місті Чернігів 11-13. Нічний показник температури в день до плюс 21. Опади варто чекати на 12 годиноньку.
0: Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти шо?». Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У США не заведено платити в ресторані за дівчину. Це сприймається як чоловіча перевага, пише журнал «Американська культура та традиції». Реально, незалежність модна навіть за американським столом.
0: Цікаві факти. Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: хочеться підспівати Івану Люлінову, 14:27. Ви слухаєте Team FM, чого хочеться підспівати ой-ой-ой, бо ой-ой-ой, друзі, як же ми любимо рахувати чужі гроші, якби хто знав, особливо в соцмережах і особливо чужі. Зокрема, українці вже встигли в коментарях порахувати заробітки відомої української співачки Ольги Цибульської. Далі про це розкажу більше.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» своє смакує краще.
0: Я напівжартую, а якщо без жартів, то історія точно не про гроші. Українська співачка Оля Цибульська відверто розповіла, від яких шалених грошей вона категорично відмовилась на початку повномасштабної війни. Ну і, власне, чому? Виявляється, артисті пропонували провести весілля і готові були помножити її звичний гонорар аж на 8.
2: Та ти що?
0: Але замовники поставили умову, яка обурила зірку. Оля мала вийти на сцену разом із дуже популярним колегою під відому російську пісню «Ах, ета свадьба». На це Цибульська відповіла жорсткою відмовою і заявила, що під москальські треки виходити не буде, які б гроші їй не пропонували. Респект Олі Цибульській, оце я розумію, принципова позиція. До речі, співачка з посмішкою пригадала і інший дуже кумедний випадок зі своїх виступів. Якось вона співала для представників великого агробізнесу і замість квітів або звичних подарунків їй на сцену винесли мішок цибулі. Цілий мішок цибулі. Організатори підійшли до справи творчо і оформили його як оригінальний букет. Ну а що? Прізвище, знаєте, зобов'язує. Ось такі вони, наші зірки, і характер покажуть, і з мішком цибулі додому поїдуть, не побрезгують, як ото кажуть, знаєте. А ми тримаємо стрій далі, тримаємося, друзі, разом з вами, попри все і попри все, тримаємося на позитиві. Слухаємо крутяцьку музику на Team FM, до неї повертаємося одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.

0: Яславська Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM – там, де ти. Радіо Team. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.

0: 13 година вже маємо і 47 хвилин. Повертаємося до татишошних новин цієї середи, 8 липня. Друзі, читаю наступну новину у стрічці новин. Трічки офігіваю, перечитую і вирішую все ж таки вам про то розказати. Отже, зірковий тамада Адам Сендлер зателефонував у поліцію одразу після весілля Тейлор Свіфт. Ось так звучить отой так названий клікбейтний заголовок. Що ж насправді відбулося, розкажу далі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: А історія наступна. Актор Адам Сендлер зателефонував у поліцію дійсно одразу після того, як відгуляв весілля століття у Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі. До речі, саме Адам Сендлер був тамадою на цьому суперсекретному святі. Так от, що сталося потім? Після гучного весілля Адам вирішив відпочити на елітному американському острові Нантакен. І щойно зійшов з трапа літака, він набрав службу порятунку. Диспетчер поліції, який підняв слухавку, спочатку просто онімів. А актор таки собі каже: «Гей, я тут на вашому острові і дуже люблю грати в баскетбол. Підкажіть, де тут у вас найближчий майданчик, щоб я міг розім'ятися?» Поліцейські підказку, звісно ж, дали. Адам прикотив на звичайний вуличний майданчик, де місцеві хлопці якраз збиралися грати, і просто сказав: «Хлопці, візьміть мене в гру». Пацани були в шоці, звісно ж, але мільйонера взяли. Кажуть, Сендлер капець, який приземлений чувак, круто пасував, відбігав увесь час з м'ячем з тим, а потім ще й з усіма пофоткався. До речі, тренер нареченого Тревіса Келсі проговорився, яку мудру пораду Адам Сендлер дав молодятам на весіллі. Ну, окрім того, що там одував, він ще й тости казав. Він сказав їм просто: продовжуйте цілуватися. Робіть це щодня, кожної вільної хвилини, і у вашій родині ніколи не буде проблем. Ну, з цим погодьтеся, важко посперечатися. Тож погодилися, підписалися під кожним словом Адама Сендлера і повертаємося до не менш приємного. Аніж поцілунки, повертаємося до хітів на Team FM, щоправда, одразу по коротесенькій комерційній інформації.
1: Реклама.
2: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у ніжині.
3: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
2: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 100.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там.

0: Програма «Та ти шо?».
1: 14.55 у «Татишошних новинах» цієї середи крапку поставили. Далі будемо говорити про більш серйозні речі. Інформаційну службу новин готуємо на 15-ту.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Тож, менше ніж за 4 хвилини знову почуємося і будемо говорити про важливе, актуальне. І, звісно ж, пропонуємо вам про це послухати. Ну, а на фінал цієї ефірної години пропонуємо послухати кілька порад, як варто плекати українську.
0: Програма «Сила слова».
3: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
0: «Сила слова».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 15-ту маємо у місті, і далі говоримо про важливе та актуальне станом вже на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: На прикордонні Чернігівщини батьки не можуть відмовитися від обов'язкової евакуації дітей із населених пунктів, де її оголошено. Про це йдеться у роз'ясненні Новгород-Сіверської міської громади. Загалом рішення Ради оборони стосується 19 прикордонних сіл. Дитину має супроводжувати один із батьків, законний представник або ж уповноважена особа. При собі потрібно мати документи дитини. У громаді наголошують, за невиконання рішення про евакуацію передбачена відповідальність, адже йдеться про безпеку дітей у зоні постійної загрози. Лікарці, яку судитимуть у справі про смерть 11-річної Катерини Харько з Хмільниці, продовжили нічний домашній арешт. Таке рішення 8 липня ухвалив Новозаводський районний суд Чернігова, повідомляє Суспільне. Запобіжний захід діятиме до 8 вересня. Обвинувачена не має права залишати місце проживання з 22 години до 6 ранку, а також повинна прибувати за викликом прокурора або суду. Захист заперечував проти клопотання прокуратури та заявив, що ризики, на які посилається обвинувачення, є лише припущеннями. На Чернігівщині судитимуть військовослужбовця, керівника квартирно-експлуатаційної частини через закупівлю електроенергії за завищеними цінами. За даними поліції області, посадовець уклав додаткові договори з постачальником, за якими вартість електроенергії зросла без належного обґрунтування. В окремих договорах ціна за 1 кВт-годину була вищою на понад 87% порівняно з початковою комерційною пропозицією. Слідство оцінює збитки державі майже у 3,9 мільйона гривень. У Чернігівській обласній державній адміністрації повідомили, хто нині виконує обов'язки звільненого заступника начальника ОДА з питання цифрового розвитку. За інформацією наданою, у відповіді на запит журналістів-челанців функції покладені на заступника начальника ОДА Івана Ващенка. Він, зокрема, координує напрямки ветеранської політики, містобудування, культури, туризму, молоді та комунікації. Посада заступника з цифрової трансформації стала вакантною після звільнення Сергія Зенченка, нагадаю. У Сновську рідні просять допомогти знайти Василя Михальченка, 1957 року народження. Чоловік 6 липня ще пішов із дому та досі не повернувся. За словами родичів, він має порушення пам'яті та може не зорієнтуватися у просторі. Якщо хтось бачив чоловіка або має інформацію про його місце перебування, рідні просять повідомити за номером 098-439-6644 або звернутися до поліції. Нагадаю, у розшуку нині перебуває на прохання родичів Василь Михальченко, 1957 року народження. На Чернігівщині до суду скерували справу щодо 33-річної жительки Прилуччини, яку обвинувачують у вербуванні жінок для експлуатації за кордоном. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. За даними слідства, жінка шукала потерпілих, які перебували у складному фінансовому становищі та обіцяла їм високооплачувану роботу в Європі. Наприкінці березня правоохоронці припинили її діяльність під час спроби вивезти трьох жінок за кордон. Обвинувальний акт направили до суду за статтею про торгівлю людьми. Обвинувачені загрожує до 12 років ув'язнення. У Прилуцькій гімназії номер 10 триває підготовка до нового навчального року. У закладі замінюють вікна в укритті, встановили 6 металопластикових дверей у коридорах та готуються до асфальтування подвір'я, повідомляє телеканал «Прилуки» в сюжеті. Асфальтування і заміну вікон фінансують із міського бюджету. Двері встановили за кошти ЮНІСЕФ. Гімназія отримала 400 тисяч гривень на заходи з енергоощадження. До Ніжина повернулися 49 дітей, які відпочивали у таборі «One Camp» у селі Паляниця поблизу Буковеля. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. У таборі з 28 червня до 5 липня побували діти з родин загиблих захисників і захисниць України, безвісти зниклих та полонених військовослужбовців, а також діти-учасників бойових дій. Відпочинок організували у межах проєкту «Літо без війни» завдяки співпраці міської ради, волонтерів і благодійних організацій. Далі до інших важливих міжнародних подій. Неназвана країна НАТО замовила в німецької компанії «Rheinmetall» кілька тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів і порохових зарядів для України. Про це повідомили в прес-релізі німецького виробника зброї. Контракт дарують оцінюють у кілька десятків мільйонів євро, а виконати замовлення планують до кінця 2027 року. «Rheinmetall» зазначає, що боєприпаси сумісні з різними 155-міліметровими артилерійськими системами, а сама компанія планує до 2030 року вийти на виробництво близько 1,5 мільйона таких снарядів на рік. Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття російського бойового літака. За попередніми даними, йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34. У повітряних силах зазначили, що українські військові відмінусували ще одного російського повітряного терориста. Інших деталей, зокрема, щодо місця збиття літака та долі екіпажу, наразі офіційно не повідомляли.
1: Новини спорту.
4: У Швейцарії 7-річний українець Філіп Нагорний встановив національний силовий рекорд. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України. Лена Лана, даруйте В'єтрова. У Лозанні хлопчик виконав 250 підйомів переворотом на перекладині з обмеженням по 1 кілограму на одній нозі. Досягнення стало частиною міжнародної гуманітарної ініціативи «Мир дітям».
1: Хороше наостанок.
4: Молодша група зразкового аматорського ансамблю сучасного танцю «Аструм» Ніжинської хореографічної школи здобула гран-прі міжнародного фестивалю конкурсу мистецтва у Болгарії. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Фестивалі «Нест» Арт Фестивал Саммер 2026 проходив із 25 червня до 5 липня у місті Сонячний берег. Колективом, нагадаю, керує Оксана Лисиця.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі ще кілька слів про погоду четверга, 9 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: У четвер, 9 липня, на Чернігівщині очікується хмарна, але без спеки погода. У більшості міст мовлення день мене переважно під хмарами. І прогнозують дрібку опадів. Опади прогнозують не всюди. Щоправда, у Прилуках у другій половині дня можливий дрібний дощ. Невичні істотних опадів не очікується взагалі. У Ніжині в день можливий невеликий дощ, ближче до вечора він стихне. В Корюківці ранок і день минуть без опадів. Ввечері можливий дрібний дощ. У Чернігові дрібний дощ прогнозують зранку. Припинитися він має ближче до вечора. Вітер буде слабкий або ж помірний від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 740-747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносно вологість повітря зранку буде доволі високою, до 90%. В день знижуватиметься дещо 65%. Надвечір та під час опадів знову підвищуватиметься. Щодо температурних показників, у містах мовлення Тім ФМ. У Прилуках та Ічні вранці плюс 13, вночі варто очікувати 12-13 тепла, в день до плюс 22. У Ніжині на ніч прогнозують 12-13 тепла, вранці 18 з плюсом, максимальний показник температури в день плюс 22. У Корюківці вночі очікується 11-13 тепла, в день до плюс 22. У місті Чернігів 11-12 тепла на ніч проти четверга. Варто чекати, в день повітря прогріється до плюс 21.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Програма «Просто про складне» на Team FM.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team FM. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team FM 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Слово «чилі» у назві перцю походить із ацтекських мов і означає «червоний», повідомляє журнал «Наука та життя». Тож наступного разу, коли смакуватимете гострий перець, знайте, він червоний ще й у своїй назві.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 15 година, 23 хвилини. Ви слухаєте Тім.ФМ. Дівчата, хлопці, якщо ви давно мрієте скинути кілька зайвих КГ, але терпіти не можете, жорсткі дієти і виснажливі тренування, у мене для вас просто фантастичні новини. Вчені з університету Чикаго з'ясували, як можна худнути просто у власному ліжку.
1: Та ти що?
0: Господі, це лучше, що вони могли дослідити і запропонувати. Вчені пропонують просто-напросто більше спати.
1: Та ти що?
0: Так от скільки треба спати, аби худнути, розкажу далі.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Виявляється, щоб почати скидати вагу, потрібно всього-навсього починати висипатися нарешті. Дослідники взяли групу добровольців із надмірною вагою, які зазвичай спали менше, ніж 6,5 годин на добу. І допомогли їм збільшити час сну всього-навсього на 1 годину і 20 хвилин. Тобто довели їхній сон до здорової норми приблизно 8,5 годин. І що ви думаєте? Без жодних змін у дієті чи спорті ці люди почали з'їдати в середньому на 270 калорій менше щодня, а дехто навіть на 500. Вчені підрахували, якщо просто дотримуватись такого режиму сну, то за 3 роки можна абсолютно на чілі, без жодних зусиль, позбутися майже 12 кілограмів. Ну, за 3 роки 12 кілограм то малувато буде, давайте відверто, підключати здорове харчування і хоча б елементарне тренування, але все ж. У чому секрет? Усе вирішує наші гормони. Коли ми хронічно не досипаємо, в організмі зашкалює гормон грелін, який буквально будить у нас дикий апетит. І катастрофічно не вистачає лептину, який відповідає за відчуття ситості. А от коли ми спимо нормально, гормони приходять у баланс і нас більше не тягне на нічні набіги до холодильника. От така от інтересна штука виходить. Ну що, народ, офіційний дозвіл від науковців повалятися в ліжку довше маємо. Скажіть, пока-пока ранковим будильникам заради ідеальної фігури. І, власне, напишіть, як ви вважаєте, реально худнути у вісні чи ні. Поділіться своїми думками з нами. Напишіть нам на Viber-студії 093 429 8899.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козак. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

вже 46 хвилин, друзі. Далі дрібка важливої інформації про те, як працює ворожа пропаганда і вкотре багатьох вона збентежила і тригернула і так далі, і тому подібне. Румунська митниця офіційно спростувала черговий абсолютно безглуздий фейк, який днями активно розганяли в інформаційному просторі Румунії, зокрема, і, звісно ж, він докотився до України. Мережею поширювали новину, нібито румунські митники конфіскували велику партію наркотиків, аж 75 кілограмів кокаїну. Причому, за версією фейку метів, усе це добро було запаковане в пакунки із зображенням президента України Володимира Зеленського. Митна служба Румунії виступила з офіційною заявою, закликала людей бути дуже уважними. Жодної подібної конфіскації вони не проводили і жодних новин про це не публікували. Шахраї просто-напросто сфабрикували скриншоти, які імітують офіційний сайт відомства, і неправомірно наклали логотип установи на підроблені фотографії. Все. Все прям геніально просто. Тож, укотре закликаємо вас не вірити гучним заголовкам, мислити критично і довіряти лише перевіреним та офіційним джерелам інформації. Отак, друзі, будемо тримати разом інформаційну гігієну і не дамо себе обманути. А ще попутно будемо слухати багато гарної музики. До неї повертаємося нині.

назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Програма «Сила слова».
1: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: Не відпускаємо вас, друзі, ні на мить, бо менше ніж за 2 хвилини знову готуємо для вас.
1: Програма «Просто про складне» на Team.fm.
0: Знову готуємо для вас інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Тож, залишайтеся, аби завжди бути в курсі останніх подій.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: 16-го місці нині, отже, далі про важливе і актуальне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Корюківському районі рідним загиблих українських військовослужбовців передали державні нагороди. Орденами за мужність 3-го ступеня посмертно відзначили Олександра Гриценка, Євгенія Коваля, Валерія Смолягова та Сергія Ярмоленка. Нагороди родинам вручили начальник Корюківської РВА Павло Мірошніченко та представник військової частини Національної гвардії України. Чернігівщина долучилася до конгресових діалогів із міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком. Під час зустрічі обговорили прозорішу систему направлень на обстеження, щоб пацієнтів не скеровували на платні послуги, якщо вони доступні безкоштовно за програмою медичних гарантій. Також йшлося про програму скринінг здоров'я 40+. На Чернігівщині такі обстеження вже пройшли майже 3,5 тисячі пацієнтів. Послуга доступна у 27 медзакладах області. У Ніжинській громаді єдиний проєктний портфель поповнили ще 5 ініціативами, повідомляє Ніжинська міська рада. Нові проєкти стосуються соціального захисту, комунального господарства, транспорту, освіти та медицини. Серед них реконструкція електромережі для майбутнього соціального гуртожитку, облаштування пішохідного переходу на вулиці Шевченка, будівництво спортзалу з протирадіаційним укриттям для гімназії номер 10 та роботи для модернізації Ніжинської міської лікарні. Загалом проєктний портфель громади нині налічує 32 проєкти. У Прилуках 3 місцевих жителів засудили за незаконний збут психотропних речовин у складі організованої групи. За даними суду, група діяла на території Прилуки з липня 2024 року до березня 2025 року. До неї входили двоє студентів і студентка, які займалися придбанням, зберіганням, фасуванням, перевезенням і збутом психотропних речовин відповідно. Суд визнав усіх трьох винними. Співорганізатор отримав 8 років позбавлення волі, його співмешканка 7 років, ще один учасник групи 6 років. Усім також призначили конфіскацію майна, крім житла. Засуджені також мають відшкодувати майже 200 тисяч гривень процесуальних витрат. Вирок може бути оскаржений. У Соколівці Новобесанської громади родина загиблого воїна Геннадія Іванка профінансувала будівництво свердловини на облаштування джерела чистої води. Рідні захисника передали 200 тисяч гривень. Свердловину розмістили поблизу алеї героїв, також біля неї облаштували альтанку. До робіт долучилися місцеві жителі, фермери та майстри громади. В Іванівці провели виїзну донацію крові та її компонентів. Акцію організували 7 липня в приміщенні Іванівської амбулаторії, повідомляє Чернігівський обласний центр крові. До донації долучилися 42 жителі громади. Частина донорів передала отримані після здачі крові кошти на підтримку Збройних сил України. До інших важливих подій. Румунська митниця спростувала фейк про нібито вилучення 75 кілограмів кокаїну в пунктах із зображенням президента України Володимира Зеленського. У митній службі Румунії заявили, що не проводили такої операції та не публікували відповідних повідомлень, там наголосили, що в мережі поширювали підроблене фото з незаконно використаним логотипом установи, а також сфабрикований скриншот, який імітував офіційний сайт митної служби. Служба безпеки України повідомила про удар по нафтоперекачувальній станції Черкаси у Башкортостані. Об'єкт розташований за 1500 кілометрів від українського кордону. За даними СБУ, станцію вразили щонайменше 8 українських дронів, після чого виникла пожежа в районі резервуарного парку та виробничих потужностей. До Черкасців входить до системи трансфер, точніше черкасиці входять до системи Транснефть Урал і використовується для приймання, зберігання та перекачування нафтопродуктів з Уфимського нафтопереробного вузла. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про домовленість щодо зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, спершу переговори мають відбутися у Києві або Будапешті, а після цього у Береговому на Закарпатті. Мадяр повідомив, що коротко поспілкувався із Зеленським 7 липня під час саміту НАТО в Анкарі. Угорський прем'єр також заявив, що Україна є жертвою війни, а Росія – агресором, однак Будапешт і надалі не планує надавати Україні зброю.
1: Хороше наостанок.
3: На Чернігівщині 68 учасників національного мультипредметного тесту отримали максимальний результат 200 балів з одного або кількох предметів. Про це під час брифінгу в медіа-центрі Чернігівської ОВА розповів начальник управління освіти і науки ОДА Юрій Музика. Торік таких учасників було 42, а цьогоріч загалом НМТ в області склали 7887 людей. Найвищий результат 800 балів із чотирьох предметів показав випускник Ніжинського ліцею при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі кілька слів про погодні умови четверга, 9 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, у четвер, 9 липня, на Чернігівщині очікується хмарна з проясненнями погода. Спеки чекати не варто. У більшості міст мовлення день мине переважно під хмарами все ж таки, і прогнозують дрібний дощ. Проте не всюди. Вичні істотних опадів не очікується. У Прилуках у другій половині дня можливий дрібний дощ. У Ніжині в день можливий невеликий дощ. Ближче до вечора він стихне. В Корюківці ранок і день минуть без опадів. Ввечері можливий дрібний дощ. У місті Чернігів дрібний дощ прогнозують зранку. І пропиниться він ближче до вечора. Проте варто зауважити, що відсоток опадів доволі низький. Можливо, відбудуться ті опади, а можливо, ні. Вітер буде слабкий, від 1 до 3 метрів за секунду переважно. Змінних напрямків. Атмосферний тиск у межах 740-747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі значно вища, до 90%. В день під час опадів також, а загалом сягатиме близько 65% в день. А щодо температури в містах мовлення Тім ФМ, у Прилуках вночі прогнозують 13-14 тепла, в день до 22 з плюсом. Вичні також 13-14 вночі, в день повітря прогріється до плюс 22. Такі ж показники прогнозують і ніжинцям. 12-14 вночі, денний максимум плюс 22. В Корюківці вночі 11-13 тепла, в день плюс 22. У місті Чернігів максимальна температура в день до плюс 21. Вночі варто чекати 11-13 градусів вище за нуль.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
5: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Серденько білого кита може бути розміром із автомобіль Volkswagen Жук, пише один норвезький природничий журнал. Уявіть, ну тільки таке велике серденько в такій великій істоті, а все одно б'ється із ритмом життя океану.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 16 година вже і 25 хвилин. Ви слухаєте Тім ФМ, друзі. Далі хочу розповісти вам історію, від якої просто мурахи по шкірі. Це історія про неймовірну силу духу нашого земляка, 23-річного ветерана Євгена Холодницького із Сосниці. А на війні хлопець служив бойовим медиком та оператором дрона. У 2023-му під Роботиним він дістав надважке поранення. Євген втратив обидві руки та око, а ноги були серйозно посічені уламками. Здавалося би, як жити далі, але не для Жені. Ще в лікарні, загіпсований, він постійно діставав лікарів лише одним питанням. Ну що, я бігати, мовляв, буду? Йому відповіли, будеш. І це стало його головною метою. Сьогодні Євген – успішний блогер, за реабілітацією та життям якого стежать тисячі людей. Але найголовніше, він доводить усім, що можливості людини безмежні. Наш земляк самостійно керує автівкою, навіть якийсь час підробляв у таксі, обожнює ганяти на велосипеді по 50 кілометрів за раз, сам готує собі їжу і бере участь у справжніх бігових марафонах. Нещодавно за державною програмою Євген придбав власний будинок і зараз разом із татом робить там ремонт. А ще він щодня підтримує інших поранених побратимів, допомагаючи їм знайти віру в себе. Ось такі вони – титани з Чернігівщини. Низький уклін Євгену за захист і неймовірний приклад того, як треба любити і цінувати кожну хвилину свого життя.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Про нас можна написати десятки томів про кохання.
1: Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 16:46. Це була Pink на Team FM. Друзі, дякуємо, що обираєте нас собі за компанію. Не даремно, бо далі маємо ще для вас більше надихаючих історій.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Друзі, зараз хочу розповісти вам історію про неймовірну жінку, чия сила духу і велике серце просто вражають до сліз. Це Людмила Ткаченко із села Виблі Куликівської громади, що на Чернігівщині. Пані Людмила – мати героїня, яка виховала 5 дітей. На жаль, ця проклятуща війна забрала у неї найдорожче – 2 синів-десантників. Старший – 21-річний Андрій з позивним К. А він загинув під Бахмутом у травні 2022 року. Через 1,5 року після цього молодший син, 19-річний Богдан із позивним «Фенікс», пішов на фронт, щоб помститися за брата і теж віддав життя за Україну на Донеччині. Обидва хлопці нагороджені орденами за мужність посмертно. Отримавши від держави грошову виплату за загибель старшого сина, пані Людмила купила квартири іншим своїм дітям, а всі решта грошей почала до копійки витрачати на допомогу фронту і людям. Вона каже прямо, ці гроші мені не потрібні. Завдяки цій жінці на передову поїхали вже 8 автівок. 8. Вона сама купує бронежилети, каски, генератори, зарядні станції, дрони та нескінченні посилки з екіпіруванням та їжею для різних бригад. Військові на фронті настільки вдячні їй, що дали пані Людмилі позивний «Хрещена». Скажу більше, жінка допомагає і цивільним. Купує дрова самотнім стареньким на зиму. Дала значну суму сусідці на ремонт даху, пошкодженого під час окупації, грошову нагороду за звання мати героїня одразу віддала на операцію дитині з громади. Сама Людмила Борисівна дуже скромно просить ніде її не вихваляти, а від важких думок рятується роботою на городі і хазяйством. Та попри це, пані Людмило, низький уклін вам, хрещена, за ваших синів-героїв та за ваше неймовірне золоте серце. Чернігівщина пишається такими людьми, і ми хочемо, аби більше людей дізналися про пані Людмилу, тому, власне, приготували для вас сьогодні ось таку історію, якою з нами поділилися наші колеги-журналісти із часу Чернігівського. Друзі, на тому поставимо крапку у програмі «Люди». Більше надихаючих історій про наших земляків почуєте вже завтра, також о 16:00. Далі біжимо на коротку комерційну інформацію, а повертаємося з виконавицею Клавдія Петрівна.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: «Сила слова». Тім FM.

0: before we all just...
1: Програма «Люди» на Тім FM. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Отже, маємо вже 16 годину 56 хвилин. Знову наближаємо час новин. Друзі, готуємо для вас свіжу добірку рівно на 17 годину. І, звісно ж, пропонуємо вам послухати про головне і важливе менше, ніж за 4 хвилини. Тож залишайтеся з Тім FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний і викуп техніки Apple. Реклама. Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Про головне станом на 17-ту далі у випуску.
2: Новини Чернігівщини.
3: Від початку обов'язкової евакуації з прикордоння Чернігівщини виїхали 35 мешканців. Про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чау за підсумками наради у Новгороді-Сіверському. Евакуація з 19 прикордонних сіл розпочалася 1 липня і триватиме до 1 вересня. За цей час із небезпечних територій виїхали жителі 7 сіл, серед них 10 дітей. Водночас понад 100 людей їм написали відмови від евакуації. За словами Чауса, родини з дітьми нині залишаються пріоритетом. Більшість евакуйованих залишилися в межах своїх громади, четверо переїхали до Чернігова, ще одна людина на Київщину. Людей закликають не зволікати з виїздом і заздалегідь звертатися до місцевої влади, яка допоможе скоординувати маршрут евакуації. Також радять підготувати документи, ліки, гроші, засоби зв'язку, необхідні речі, зробити фото житла і майна та повідомити родичів про очікуваний маршрут. Для людей із тяжкими хворобами та інвалідністю працює контакт загону екстреного реагування Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України 063 15 773 19. До слова, у селі Кудрівка на Чернігівщині продовжують запрошувати на проживання родини переселенців із дітьми. Наразі в селі є 3 вільні будинки. Частину житла вже відремонтували благодійні фонди. За словами директорки місцевої школи Оксани Руді, від початку ініціативи до Кудрівки приїхали 9 сімей, а до школи додалися 21 дитина. Зараз у закладі навчаються 70 учнів, що дозволяє школі продовжувати роботу. На Чернігівщині через безпекову ситуацію затримуються поїзди між Ніжином і Києвом. За повідомленням Укрзалізниці, поїзд 69-17 Ніжин-Київ прямував зі станції Бровари із затримкою понад 2 години. Також із запізненням курсують поїзди 69-14 Київ-Ніжин та 69-12 Київ-Волинський-Ніжин. Пасажирам радять стежити за оновленням розкладу. У Прилуцькому районі поліція розслідує ДТП, у якій травмувався 24-річний пасажир легкового автомобіля. За попередніми даними правоохоронців, 23-річний юний водій. А у селі Полонки не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся з парканом. Постраждалого пасажира госпіталізували. Кримінальне провадження відкрили за статтею за про порушення правил безпеки дорожнього руху особою у стані сп'яніння. У селі Кобища Ніжинського району поліція затримала 42-річного місцевого жителя, який, за даними правоохоронців, погрожував неповнолітньому предметом, схожим на пістолет. Повідомлення до поліції надійшло 6 липня від дитини. Під час затримання чоловік чинив опір і погрожував поліцейським. У лікарні в нього зафіксували стан алкогольного сп'яніння. Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями про погрозу вбивством і погрозу щодо правоохоронців. На Чернігівщині 28 педагогів опанували нові методики викладання предмета «Захист України». Навчання тривало протягом червня, повідомляє Чернігівська ОВА. До занять залучили інструкторів спеціалізованого навчального центру з Дніпра. Програма була зосереджена на практичній підготовці та сучасних підходах до викладання дисципліни. Далі до інших важливих міжнародних подій. Українські безпілотні системи утримують технологічну перевагу та ставатимуть ще ефективнішими і далекобійнішими. Про це у Фейсбуці заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, передає «Укрінформ». За його словами, у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони виконали понад 437 тисяч бойових місій і вразили більше як 200 тисяч верифікованих цілей РФ. Також за допомогою безпілотних систем у червні було уражено майже 28 тисяч російських загарбників, а наземні роботизовані комплекси виконали близько 17 тисяч завдань. До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що не поїде до Москви на переговори, бо це небезпечно. Про це він сказав під час прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі. За словами Зеленського, у Москві літають українські дрони, тому такі перельоти є ризикованими. Трамп також зазначив, що переговори в Москві не є прийнятним варіантом. Тим часом Михайло Федоров показав кадри операції «Ашан», яку сили оборони провели для послаблення наступального потенціалу російських військ. За його словами, операцію підготували торік за ініціативою президента та рішенням Ставки. Під час першого етапу лише за 3 доби українські військові вразили 949 цілей у глибокому тилу противника. Кілька тижнів тому операцію повторили, цього разу основною ціллю стала артилерія. У результаті 2-го етапу уражено 231 ціль, з них 171 знищено. Загалом за 2 етапи операції «Ашан» сили оборони вразили 1180 цілей.
1: Хороше наостанок.
3: Українські ветерани, які проходять реабілітацію у центрі «Unbroken», власноруч збудували яхту та спустили її на воду. Про це повідомили в реабілітаційному центрі. Судно отримало назву «Надія». Будівництво вітрильника стало частиною програми відновлення військових. За словами учасників ініціативи, спільна робота допомогла згуртуватися, відчути підтримку побратимів і зосередитися на конкретній справі.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі ще маємо інформацію про погоду четверга. Про погоду четверга даруйте 9 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, за даними Укргідрометеоцентру, у четвер 9 липня на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями і без спеки. Денна температура у більшості міст мовлення триматиметься в межах 21-22 градусів. Опади прогнозують місцями. У Прилуках у другій половині дня можливий дрібний дощ. Вичні без істотних опадів, у Ніжині невеликий дощ очікується вдень, у Курюківці ввечері. У Чернігові дрібний дощ можливий зранку і до другої половини дня. А вітер прогнозують слабкий, від 1 до 3 метрів за секунду, змінних напрямків. Атмосферний тиск 740-747 міліметрів ртутного стовпчика. А відносна вологість повітря зранку буде доволі високою, до 90%, вдень знижуватиметься. Щодо температурних показників у містах мовлення Тім ФМ, вони абсолютно суттєво не будуть різнитися на ніч проти четверга. Прогнозують 11-13 тепла на Чернігівщині, а в день максимальні показники температури у містах мовлення Тім ФМ сягатимуть 21-22 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095 607 29 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Швеція – єдина країна, де донорам надходить СМС, коли їхня кров рятує чиєсь життя, пише один скандинавський медичний журнал. Так що кожен донор у Швеції може отримати маленьку СМС-радість та відчути себе справжнім супергероєм.
0: Цікаві факти. Team FM.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 17:26. Нині, друзі, тримайтеся, бо далі розкажу таке, що важко, в принципі, повірити. У мережі зараз новий зірковий скандал, і прилетів він звідти, звідки і не чекали, як ото кажуть. У центрі уваги знову легендарний Кріштіану Роналду, але цього разу обговорюють не його забиті голи чи фінти на полі, а обговорюють дуже активно в мережі його брови. Так вам не почулося. От більше деталей я розкажу далі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Отже, справа в тім, що збірна Португалії вилетіла з чемпіонату світу, і після фінального свистка Роналду не зміг стримати слізи в прямому сенсі слова. Камери, звісно ж, зняли його обличчя крупним планом, і поки віддані фанати сумували разом із футболістом, любителі б'юті-трендів розгледіли на його обличчі дещо цікавіше. Соцмережі просто вибухнули обговоренням, що у Кріштіану ідеально рівна форма, чіткий контур і мега-симетрична дуга.
2: Та ти що?
0: Тепер усі навперебій припускають, що футболіст зробив собі перманентний макіяж брів. Ну а що? Виглядають вони дійсно занадто ідеально. Жодних тобі зайвих волосків і рівномірний колір. Сам Кріштіану, звісно, ці чутки не коментує, але наші українські б'юті-майстри часу не гають. Салони краси вже щосили крутять рекламу з фотками заплаканого Роналду і підписами «Приходьте до нас, ми зробимо перманент значно краще, ніж у Кріштіану». Оце я розумію, маркетинг просто рівня бров. Ну що, дівчата, погугліть, якщо ще не бачили, як вам брови Роналду. Чи ви зацінили цей тренд? Напишіть нам на студійний вайбер 093-429-8899. Ну а ми поки збігаємо на коротку комерційну інформацію і повертатися будемо з добіркою найкращих сучасних хітів. Залишайтеся з Тім ФМ.
1: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути для вашого здоров'я.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
6: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Радіо Team. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 18:43. Вже, друзі, ви не повірите, до чого дійшли технології, то я й сама не вірю, але про те, як то кажуть, по факту.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: У Львові стався просто епічний кур'йоз. Мобільний телефон сам викликав поліцію.
2: Та ти що?
0: І заявив про дорожньо-транспортну пригоду. А діло було так. Екіпаж патрульних отримав терміновий виклик про серйозну аварію. Коли поліцейські оперативно примчали за вказаними координатами, замість розбитих машин вони побачили звичайного перехожого з телефоном у руках. Чоловік розповів, що просто йшов вулицею, аж раптом на дорогу з машини, що повертала, заходила в поворот, злетів смартфон. Від удару об асфальт у розумному гаджеті спрацювала функція розпізнавання аварії. Він автоматично надіслав екстрений сигнал на лінію 102. Як з'ясувалося згодом, неуважна власниця смартфона просто забула його на капоті своєї автівки і поїхала собі у справах. На щастя, під час цього поліцейського квесту ніхто не постраждав, а патрульні швидко знайшли жінку і повернули їй слухняний телефон цілим і неушкодженим. Ось так буває, тож тепер треба бути вдвічі обережнішими на дорозі загалом, бо телефон, знаєте, то таке, що вартує грошей, а є те, що безцінне. Тож, друзі, завжди бережіть себе, бережіть життя і нехай не доводиться вашому смартфону викликати поліцейських. Ну і, звісно ж, не забувайте про всяк випадок свої речі на капоті.
1: Тім, там, де ти.

0: Реклама.
1: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
2: Програма «Сила слова».
3: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
2: «Сила слова».

Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: 17 година 56 хвилин. Ми знову з вами наближаємо час новин на Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І о 18 пропонуємо вам послухати підсумковий випуск новин за день середи 8 липня. Залишайтеся з нами.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: 18 в місті нині. Далі про головне. Станом на цю мить підсумуємо інформаційне пообіддя середи 8 липня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Від початку обов'язкової евакуації з прикордоння Чернігівщини виїхали 35 мешканців. Про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус за підсумками наради у Новгороді-Сіверському. Евакуація з 19 прикордонних сіл розпочалася 1 липня і триватиме до 1 вересня. За цей час із небезпечних територій виїхали жителі 7 сіл, серед них 10 дітей. Водночас понад 100 людей написали відмови від евакуації. За словами В'ячеслава Чауса, родини з дітьми нині залишаються пріоритетом. Більшість евакуйованих залишилися в межах своїх громад. Четверо переїхали до Чернігова, ще одна людина на Київщину. Влада закликає мешканців прикордоння не зволікати з виїздом через постійну загрозу обстрілів. Проте, варто зауважити, що на прикордонні Чернігівщини батьки не можуть відмовитися від обов'язкової евакуації дітей із населених пунктів, де її оголошено. Про це йдеться у роз'ясненні Новгород-Сіверської міської громади. Рішення Ради оборони стосується 19 прикордонних сіл. Дитину має супроводжувати один із батьків, законний представник або уповноважена особа. При собі потрібно мати документи дитини. До слова, у громаді наголошують, за невиконання рішення про евакуацію передбачена відповідальність, адже йдеться про безпеку дітей у зоні постійної загрози. Людей закликають заздалегідь звертатися до місцевої влади, яка допоможе скоординувати маршрут евакуації. Також радять підготувати документи, ліки, гроші, засоби зв'язку, необхідні речі, зробити фото житла і майна та повідомити родичів про очікуваний маршрут. Для людей із тяжкими хворобами та інвалідністю працює контакт загону екстреного реагування Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України за номером 063-157-73-19. До слова, у селі Кудрівка, що на Чернігівщині, продовжують запрошувати на проживання родини переселенців з дітьми. Наразі в селі є 3 вільні будинки. Частину житла вже відремонтували благодійні фонди. За словами директорки місцевої школи Оксани Руді, від початку ініціативи до Кудрівки приїхали 9 сімей. До школи додалися 21 дитина. Зараз у закладі навчаються 70 учнів, що дозволяє школі продовжувати роботу. У Корюківському районі рідним загиблих українських військовослужбовців передали державні нагороди. Орденами за мужність 3-го ступеня посмертно відзначили Олександра Гриценка, Євгенія Коваля, Валерія Смолягова та Сергія Ярмоленка. Нагороди родинам вручили начальник Корюківської РВА Павло Мірошніченко та представник військової частини. У Соколівці Новобасанської громади родина загиблого воїна Геннадія Іванка профінансувала будівництво свердловини. На облаштування джерела чистої води рідні захисника передали 200 тисяч гривень. Свердловину розмістили поблизу Алеї Героїв, також біля неї облаштували альтанку. До робіт долучилися місцеві жителі, фермери та майстри громади. В Іванівці провели виїзну донацію крові та її компонентів. Акцію організували 7 липня у приміщенні Іванівської амбулаторії, повідомляє Чернігівський обласний центр крові. До донації долучилися 42 жителі громади. Частина донорів передала отримані після здачі крові кошти на підтримку Збройних сил України. У Прилуцькій гімназії номер 10 триває підготовка до нового навчального року. У закладі змінюють вікна в укритті, встановили 6 металопластикових дверей у коридорах та готуються до асфальтування подвір'я, повідомляє телеканал «Прилуки». Асфальтування і заміну вікон фінансують із міського бюджету. Двері встановили за кошти ЮНІСЕФ. Гімназія отримала 400 тисяч гривень на заходи з енергоощадження. У Ніжинській громаді до єдиного проєктного портфеля включили ще 5 нових ініціатив. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола за підсумками засідання інвестиційної ради громади. Проєкти стосуються соціального захисту, житлово-комунального господарства, транспорту, освіти та медицини. Серед них реконструкція електромережі для майбутнього соціального гуртожитку, оновлення пішохідного переходу на вулиці Шевченка, будівництво спортзалу з протирадіаційним укриттям для гімназії номер 10 та модернізація Ніжинської центральної міської лікарні. Загалом проєктний портфель Ніжинської громади вже налічує 32 проєкти. Їх планують реалізовувати за участі громади, партнерів та потенційних інвесторів. До інших важливих міжнародних подій, зокрема, Україна і Німеччина домовилися про спільне виробництво безпілотних літальних апаратів «Барси» для Сил оборони. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сібіга у соцмережі X, так пише «Укрінформ». На першому етапі німецька сторона профінансує виробництво безпілотників, а вся виготовлена продукція надійде українським військовим. Служба безпеки України повідомила про удар по нафтоперекачувальній станції «Черкаси» у Башкортостані. А об'єкт розташований приблизно за 1500 кілометрів від українського кордону. За даними СБУ, станцію вразили щонайменше 8 українських дронів, після чого виникла пожежа в районі резервуарного парку та виробничих потужностей. Станція входить до системи «Транснефть-Урал» і використовується для приймання, зберігання та перекачування нафтопродуктів з Уфимського нафтопереробного вузла. І наостанок повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття російського бойового літака. За попередніми даними, йдеться про винищувач бомбардувальник Су-34. У повітряних силах зазначили, що українські військові відмінусували ще одного російського повітряного терориста. Інших деталей, зокрема щодо місця збиття літака та долі екіпажу, наразі офіційно не повідомляли.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі ще раз про прогноз погоди на четвер, 9 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, за даними Укргідрометеоцентру, завтра буде на Чернігівщині переважно хмарно з проясненнями, спеки не прогнозують, опади прогнозують місцями. У Прилуках у другій половині дня можливий дрібний дощ, вичні без істотних опадів. У Ніжині невеликий дощ очікується вдень, в Корюківці – ввечері, у Чернігові дрібний дощ можливий зранку і до другої половини дня. Проте маю зауважити, що відсоток опадів невисокий, тому, можливо, і не буде того дощу, але парасолі все ж прихопіть. Вітер прогнозують слабкий, змінних напрямків від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 740-747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі значно вища, до 90% практично, а в день 60-65% під час опадів буде підвищено. Відповідно. А температурні показники суттєво не різняться, тому даємо загальний прогноз. У містах мовлення Тім ФМ нічні показники температури коливатимуться в межах 12-14 тепла, денні у межах 21-22 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Програма «Від душі».
5: Вісімнадцяту годину маємо і 12 хвилин, і не відходячи, як то кажуть, від каси, друзі, поспішаю вам нагадати про те, що у нас о 18-й стартує програма «Привітань від душі», де ви можете передавати теплесенькі вітання вашим рідним, друзям, близьким, коханим. Все то для наших слухачів абсолютно безкоштовно, і все, що вам треба зробити для того, це написати нам на Viber студії. Коротке вітання для тих, хто вам дорогий. Ну, а ще, звісно ж, згадати, яку пісню можна було би їм подарувати, яку ви чули раніше в етері радіо Тім. Хочете почути ще раз? Одним словом, пишіть про те все нам на Viber студії або Telegram 093 429 8899.
4: Програма «Вітань від душі». Телефон та Viber для замовлень 093 429 88 99.

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Програма «Від душі».
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: 18.19, і ми вже маємо навіть кілька класних привітань на Viber-студії, тож буду поспішати їх озвучувати. Все по черзі. Доброго вечора, пише нам пані Ірина. Хочу передати своїй донечці Маргаритці великі привіт і сказати, що вона найкраща донечка у світі, і я її дуже сильно люблю. Матуся Іра, Маргаритко, вас просто обожнює і далі дарує вам пісню «Козак».

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже прийшов.

18 година і 22 хвилини нині, і ми маємо тут, знаєте, перехресне вітання. Чому особливо тішимося? От тепер доня Маргаритка передає теплесеньке вітання своїй матусі Ірині. І далі пісня теж прозвучить на замовлення тепер для мами Іринки.

0: Програма «Від душі».
1: 18:25 у нас триває програма «Привітань від душі». І далі буде такий красивезний, романтичний лонгрід. Будемо вітати від пані Наталі, її коханого Дмитра. Мій коханий Дмитра, сьогодні особливий день для нас. 20 років тому ми сказали одне одному найважливіше «так». І відтоді разом пройшли через радощі і труднощі, мрії і переживання, щасливі миті та безцінні спогади. Дякую тобі за любов, турботу, підтримку і тепло, яке ти даруєш нашій сім'ї щодня. Поруч із тобою я почуваюся коханою, захищеною і щасливою жінкою. За ці роки ти став для мене не лише чоловіком, а й найріднішою людиною, другом і частинкою мого серця, пише Наталя. І навіть через 20 років я дивлюся на тебе з любов'ю та ніжністю. Нехай попереду у нас буде ще багато щасливих років разом, сімейного затишку, здоров'я, радості та здійснення мрій. Я дуже тебе кохаю, пише пані Наталя своєму коханому Дмитру. Сьогодні, пише, ще сильніше, ніж у день нашого весілля. Твоя Наталя. І далі, звісно ж, пісня прозвучить на замовлення, і ми вітаємо від душі вашу сім'ю з ювілеєм.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
0: Програма «Від душі».
3: Отже, друзі, у нас триває програма «Привітань від душі». Сьогодні, нагадаю, середа, 8 липня. І раптом вам, от ви щойно почули 8 липня, і це нагадає про, до прикладу, чийсь день народження або день весілля. Знаєте, буває таке, що ти цілий день пам'ятаєш про те, що сьогодні 8 липня, а потім раптово вночі згадуєш, що хтось сьогодні з твоїх близьких людей чи друзів мав своє особисте свято. Так от, скажу ще раз про те, що сьогодні 8 липня, друзі. Пригадуйте, хто сьогодні має особисте свято, обов'язково передавайте тепленькі вітання у програмі «Привітань від душі» на Team FM. Вайбер та Телеграм теж нагадаю 093-429-8899. А далі послухаємо ще одну пісню на замовлення. Замовила її пані Ірина для своєї донечки.

18:38, це був Козловський Віталій, Шекспір на Тім ФМ. Якщо ви раптом не підспівували, немає у вас, друзі, серденька. А я напівжартую. Звісно ж, і далі продовжую з величезним задоволенням озвучувати ваші привіти. Написала нам Нюта. А Нюта пише наступне. Хочу передати привітання собі, любій, після важкого робочого дня і підняти собі настрій за приготуванням вечері піснею «Мама ріки, люби себе». І мені просто надзвичайно відгукується ваш вайб, Нюточко, з задоволенням разом з вами, з нашими, з усіма слухачами послухаємо «Маму ріку». І, звісно ж, дбайте про себе, плекайте про себе. Ви свій найдорожчий скарб. І було б добре, якби кожна людина це усвідомлювала і просто побалувала себе своїм улюбленим хітом на Тім ФМ. Тим паче, що для наших слухачів вони звучать одразу по заявці і абсолютно безкоштовно.

0: Спеціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама. Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Прийом яєчного білка в їжу допомагає запобігати проблемам із зором, повідомляє медичний журнал. Іноді секрет ясного зору може ховатися просто у білку. Яйця корисні не лише на сніданок.
0: Цікаві факти.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
1: Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Твої мрії – твої меблі.

Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Програма «Від душі».
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: 18 година і 54 хвилини. Будемо ставити крапку у програмі «Привітання від душі». Дуже гарним привітанням від пані Ірини. Пані Ірина пише, ми би хотіли з донечкою побажати всім скорішого мирного неба і для всіх слухачів замовити пісню «Жовто-блакитне серце» Артема Пивоварова. Його і послухаємо, власне, на фінал цієї години. А по тому, нагадаю, на 19-го готуємо для вас дайджест хороших новин, де будемо тішити вас лише позитивними новинами за день цієї середи. Отож, залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Отже, то вже 19 місці і час говорити лише про хороше.
3: Новини Чернігівщини.
2: На Чернігівщині 28 педагогів опанували нові методики викладання предмета захисту країни. Про це повідомляє Чернігівська ОВА. Навчання тривало протягом червня. До заняття залучили інструкторів спеціалізованого навчального центру з Дніпра. Програма була зосереджена на практичній підготовці та сучасних підходах до викладання дисципліни. На Чернігівщині 68 учасників національного мультипредметного тесту отримали максимальний результат – 200 балів з одного або кількох предметів. Про це під час брифінгу в медіа-центрі Чернігівської ОВА розповів начальник управління освіти і науки ОДА Юрій Музика. Торік таких учасників було 42, а цьогоріч загалом НМТ в області склали 7887 людей. Найвищий результат – 800 балів із чотирьох предметів – показав випускник Ніжинського ліцею при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. До Ніжина повернулися 49 дітей, які відпочивали у таборі One Camp у селі Поляниця поблизу Буковеля. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. У таборі з 28 червня до 5 липня побували діти з родин загиблих захисників і захисниць України. Безвісти зниклих та полонених військовослужбовців, а також діти учасників бойових дій. Відпочинок організували у межах проєкту «Літо без війни» завдяки співпраці міської ради, волонтерів і благодійних організацій. Молодша група зразкового аматорського ансамблю сучасного танцю «Аструм» Ніжинської хореографічної школи здобула гран-при Міжнародного фестивалю конкурсу мистецтва у Болгарії. Про це повідомляє Ніжинська міська рада, колективом керує Оксана Лисиця. Далі до інших міжнародних подій. Президент Володимир Зеленський повідомив про зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та його командою. За словами глави держави, під час розмови особливу увагу приділили зміцненню протиповітряної оборони України для кращого захисту життів. Також сторони обговорили ідеї, які можуть посилити позиції України та наблизити мир. Зеленський зазначив, що команди мають оперативно опрацювати все, про що йшлося на зустрічі, а дипломатична робота триватиме. А ще президент зазначив, що зустріч з Трампом була хорошою. Українські ветерани, які проходять реабілітацію в центрі Unbroken, власноруч збудували яхту та спустили її на воду. Про це повідомили в реабілітаційному центрі. Судно отримало назву «Надія». Будівництво вітрильника стало частиною програми відновлення військових і допомогло учасникам згуртуватися, відчути підтримку побратимів та зосередитися на конкретній справі. Український письменник Макс Кідрук зібрав 1,7 мільйона гривень під час туру з новою книгою «Колапс». Про це письменник повідомив у Фейсбук. Зібрані кошти він передав на потреби 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України. Під час туру Макс Кідрук відвідав із презентаціями 17 українських міст, а надалі планує світовий тур із півсотні виступів у 22 країнах Європи, Канади та США. Тим часом у Швейцарії 7-річний українець Філіп Нагорний встановив національний силовий рекорд. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'ятрова. У Лозанні хлопчик виконав 250 підйомів переворотом на перекладині з обтяженням по 1 кілограму за кожній нозі. Досягнення стали частиною міжнародної гуманітарної ініціативи «Мир дітям».
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Погода.
2: Ну і знову ж таки, наостанок кілька слів про погоду четверга, 9 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Завтра на Чернігівщині прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Спеки не прогнозують, опади місцями. У Прилуках, зокрема, у другій половині дня можливий дрібний дощ. Вичні без істотних опадів. У Ніжині невеликий дощ очікується вдень, у Корюківці – увечері. В Чернігові дрібний дощ можливий зранку і до другої половини дня. Вітер буде переважно змінних напрямків і не слабкий, від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 740-747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря а вночі до 92%, день знижуватиметься до 65%. Температурні показники суттєво не різняться у містах мовлення Тім-ФМ. Зокрема, нічні температури коливатимуться в межах 11-13 градусів тепла, а денні максимуми температур складуть будуть 21-22 градуси.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: І в мене на тому вся інформація. Друзі, далі пропонуємо вам послухати хіт-парад ТОП-40. А ще, звісно, встигаю подякувати Силам оборони за можливість мовити для вас і вам вкотре за те, що обираєте «Тім-ФМ» собі за компанію. Па-па, почуємося.
0: Погода на «Тім-ФМ».

0: НДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Розпочинаємо, як завжди, з трійки лідерів минулого тижня. Задля того, щоб надати трохи історії та побачити згодом, які зміни відбулися на чолі нашої таблиці. Радіочарт ТОП 40. Тож, третя сходинка належала Тіні Кароль. Здатись ти завжди встигнеш.
2: Здатись, ти завжди ще встигнеш.
1: Другу займав Іван Люленов, «Ікона».
3: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
1: А першу залишала за собою мама Ріка із «Енергійною полюбила».
4: Я його полюбила, десь на Дніпровській сили.
1: Отакою була група призерів минулого разу. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки. Відкриває цей список Дем'яно Давід, «Next Summer». А ми слухаємо Макса Барських з піснею «Закоханий».

Макс Барських «Закоханий». 19-й рядок нашого списку. Композиція дещо втрачає. Ще 7 днів тому вона була на 11-му, а зараз утримує 19-те місце. Але, як бачимо, досі у топ-20. Далі Святослав Вакарчук і «Шумеї. Там, де немає людей». Сьогодні

Не дивлячись на відсутність групи підтримки, дует залишає за собою 18-ту сходинку вже другий тиждень поспіль з там, де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумей. За 18-тим номером наступною йде Грошу. Мій рай. Лише другий тиждень крокує з нами до вершин, але поступово збільшує кількість прослуховувань серед ефіру українських музичних радіостанцій.

Росу відчайдушно боролася за свій маленький «Мій рай». І в той же час ця боротьба покращила її позиції аж на 3 сходинки у порівнянні до минулого тижня. Наступний попутній – марсіанин Бруно Марс «I Just Might» – 16-та сходинка чарту ТОП-40. А ми передаємо мікрофон Фіїнці з піснею «Вівтар» – потужний вибух цього тижня.

Не дивлячись на самий розпал літа, знову в нашому ефірі осінь. Як і в численних попередніх подібних випадках, винуватцем такої хандри насправді є Степан Гіга, на пісню якого ми послухали ще один кавер, цього разу від Фієнки, який називається «Вівтар». Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.

0: Чарт Топ-40. Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Це Радіо Чарт Топ-40, де ми знайомимо вас з музикантами та їхніми творами, які, як в яскравому калейдоскопі, з кожним наступним тижнем утворюють новий музичний візерунок, міняючись місцями поміж собою, створюючи таким чином нову музичну картинку української популярної сцени. І далі в нас 15-та сходинка, на якій зустрічаємо антитіла з піснею «Відколи».
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: «Антитіла відколи» утримала за собою 15-те місце. 14-та сходинка належить «Бумбоксу» та їхній композиції «Залишайся», які лише за 5 тижнів дісталися 14-го місця і зберігають потенціал, щоб і надалі штурмувати найвищі позиції нашого радіочарту.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: поза як воля твоя, будь ласка.
1: Залишайся та Бумбокс переживають свій підлітковий вік і готуються до нових звершень. 13-ту позицію забронювала за собою Альона Маргалєва. Її фанат бачив і кращі часи, про що свідчить колись 6-й рядок серед 40 найкращих. А 12-ту позначку у цьому списку відвоював собі Володимир Дантес.

0: А на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Володимир Дантес, 12 тижнів у нашому радіочарті ТОП-40 і 12-та сходинка для композиції «Лайки». Побажаємо музиканту удачі, адже він за ці 12 тижнів тільки надкусив, тільки спробував все відчуття – бути серед 10 найкращих. Наприклад, Віталій Козловський зі своїм Шекспіром перебував навіть на 6-му місці і добре знає, що таке перша десятка.
0: Жовті

0: Це був Віталій Козловський з піснею «Шекспір» на 11-му місці цього тижня. А далі в нас перерва, після якої послухаємо першу десятку цього тижня. Не перемикайтесь.
1: Радіочарт ТОП 40. Радіотім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. І ми далі просуваємося до верхівки. Я з радістю розповім вам про ці зміни, які відбулися у команді лідерів. На крок назад відкотився Алекс Ворен з композицією Fever Dream з 9 на 10. А Древо та Анкара Піста навпаки просунулись на одну сходинку вперед з 10 на 9. Слухаємо.

Дерево та його енкарапіста належать до тієї когорти музикантів, що відчули смак справжньої перемоги. Адже за свої 23 тижні перебування у нашому радіочарті чимало тижнів провели із лавровим вінком на чолі, тобто займаючи першу сходинку. А далі в нас Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана», яка теж колись підкорила наш радіочарт. Але часи змінюються, і ось вона на 8-й сходинці. Слухаємо.

Тіна Кароль, здатись ти завжди встигнеш. Будемо подумку повторювати це раз і раз, коли перед нами виникатимуть якісь перешкоди. Ну що ж, далі у нас перша п'ятірка, але про неї ми дізнаємося вже після перерви. Залишайтеся з нами.

Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось і настав той час, коли можна підвести підсумки перегонів поміж лідерів. Як ви здогадались, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. П'яте місце належить Бібі Рексі та Faithless – New Religion, а четверте займає Іван Діленов і його ікона. Третя позначка цього тижня – це Мама Ріка. З піснею полюбила. Слухаємо.

Мама Ріка полюбила. Впевнений, що бути номером один мама Ріка вже встигла полюбити. Протягом 11 тижнів ми стежили за тим, як ця композиція впевнено йде до тріумфу. І ось перші гіркі сльози втрати. Так, співачка і надалі в трійці, але це вже не найвища сходинка п'єдесталу. Друга сходинка належить черговому дебютанту трійки лідерів Нікіта Кісельов. Вівтар.

0: Макс Барських «Сльози». Саме цю композицію найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під лаврами першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. Team FM.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси об цей світ, зливаємо сльози водойми і ріжемо коси. А треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом. І цього вже досить.

0: 4:30 мить.
1: Сивіє
0: день.
1: Це неможливо.
0: Збиває з ніг.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це добові, а не командировочні.
0: «Сила слова».

Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось
1: роби голосніше, Team FM.

So this is what heaven looks like.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: За стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа або ж річ до певної категорії.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Перша година.
0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова».
2: Seems to me like I'm just scared of never feeling it again.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай», так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
0: «Сила слова».
2: Is someone listening?

0: відпусти його, він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Team FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: всі у нього на дні, а ми ходим зверху великі малі. Люди як кораблі, гордопливими не вірить ніхто, що нам зацікавило зло, і серед вітрів ми не чуємо, що ми.
1: Третя година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.